Açıq məşğula, həm qarlaşqıcıla, yaxşı dostla, bir ailə kişiləri. Hayatınızdaki hər qandaq adam sizgə bir ömür həmrah bolub, axırqı noxduq etib aramaydı. Siz köpüncə kişilə bilən pəqət bir məzgillik təqdirdaş bolusuz. Ola kilidu, andan kilidu. Bəzi kişilərin hayatınızda kırıştiki mənisi sizgə muhabbətini yiz qıldırış. Bəziləri sizgə suyuşunu ögütüdü, bəziləri sizgə özünüzün qorqınçınızın yüzülünüb, onu qandaq özgərtişini ögütüdü. Bəziləri sizgə özünüzün kişilik qədir qımmatınızdaki hər xil çəkləmə və tənqidlərini körüşünü ögütüdü. Bəzilə sizgə ümitlik buluşunu və nəzər dairənizini kinayetişini ögütüdü. Ulanın əmisi sizdən hayatınızdaki muvaqıq başqışdı payda buludu və yəni muvaqıq vaqıtta çəkinib çıxıdı. O ayrılğanda onun şu basqışdiki sizge bolğan əhmiyyətinin tamamlanğanlığını bildirdi. Ondaqda aşu keçirmişdiki soğatlanın əmmisini qubul qılğanlığınızını qandaq cəzimləşdirsiz. Bunu bahalaşının addi ölçümü şu ki, oxşaş iş, oxşaş yes tuyğunu qayt yüzbər güzməslik. Biz məlum bir basqışdiki münasibətini axırlaşdırışını talıqan vaxtımızda bu xil münasibətdə bək köp ümitsizliniş və azablanış payda boludu. Yəni kilib, bu münasibət ən dəsləbdə qanç yıqın bolsa, ən axırda ayrılğanda şöncəlik azablıq boludu. Münasibət cəryanındakı barlıq yes tuyğula öz ara boludu. Siz qancılık azablansınız, qarış tərəb mü şöncəlik azablanıdı. Mən həmişə aldınqı bir məzgillik münasibətdən çıxalmağan kişiləgə, aşı məzgildəki keçirmiş naidi zörür. Əgər şu münasibət bomuğan bolsa, siz öz bitilməgən bolatdınız. Sizlə öz ara bir-birinlağı təcrübə nişanı bulub, öz ara təqdim etdinlə və bir-birinlədən üyəndinlə deyimən.

0: ارد قلش باشقرش چارسی محاکمه قلندی. Үш башқұрыш, үш жәзмен принципіне қәт'і әмәлилештіріп, қатарлық бұйымғы мұнасуәтлік орылы вә зор қауіп қатары мәнбәсіні назарат қылыш башқұрышны күшейттіш. Кан, қатнаш, саяхат, от мұдапия, қатарлық химиялық бұйым алайды үскөні қатарлық сағалардығы қауіп қатар, ешірін қауіпіне бірмі-бір тәкшіріп түзәшіне пұқты қанат яйдырып, Kelkün, kurgakçılık, latkı şeyhillik yıkın, tağ gömürlüş, yertəbreştin mudab yanış hizmetini puxta enciki tutup. Abdunum rayon beyxətlər işləb çıxırış vəziyyətinin sicil, muqum bulub yaxşılınışçıqa bütün küşbilən əqiqi kapalətli qılış təkidləndi. Yığında, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun orqallarının yürüşünü kapalətləndiriş nizami muhakimi qılındı. Yığında bunular görsətildi. Cayla tarmaqla mərkəzin 8 türlük bəlgiləmisi və onu yolğu qoyuş təpsili qaidisinin ruhini qatdıq əməliyiləşdirib, toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsdiş ögünüş tərbiyəsi gibirləşdirib, tecəşlik buluşunu qatdıq yolğu qoyuş, sırapçılıqqı qarşı turuş, tecəşlik kün ötküzüş qatlarlıq tələblərini qatdıq əməliyiləşdirib, orqanının biqətlər, yuqur ünümlük, tərtiblik yürüşünü ilgir sürüb, xüsat və cəmiyyətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı deyim yaxşı mula Azmet qilishi kerak. Yig'inda boshqishlarimi muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik siyosiy kengash tunugun oylik kengashish suhbat yig'ini ochib, suv boyligidan tujupilik tejashlik, yuqori unumlik foydalanishni kuchaytirish bosh temasini cho'rdab, hokimiyat ishlarini kengashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning raisi Nurlan Abilmajin yig'ining riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda siyosiy kengash a'zosi mutaxassis olim bo'lib 11 odam bosh temini cho'rdab taklif berib hokimiyat ishlariga yordamlashdi. Ko'pchilik to'tni sovuq qarab bekitishni qattiq amalda ko'rsatib, suv boyligidan inchki hisoblab yaxshi foydalanib, zamonaviy suv to'ri qurilishini tezlatib, Shinjongni yezi egaligida suv tejab unumni oshirishning yangi yuqori pallasiga tirishib aylantirib, janubiy Shinjongda kalkunni boyliqqa aylantirib foydalanishni kuchaytirib, yangi davrdagi qarizga varislik qilib va uni rivojlantirib, yezi egaligida suv tejash butun zanjirlik sistemasi barpo qilib, sug'urish rayonini Zamani vilaştırıp özgərişini tezilteb, yer astı suyu ziyadı tartılgan rayullani, universal tüzeşini bin tön bilen yerlik həmkarlaşıp alğı sürüp, derya vadisini sistemilik tüzeşini küçeytib, su və qurğaqçılıq afıtıdın müdafiyeliniş tövən çekini çın saklaş təklifi bədi. Nurlan Abilmajin bunulanı gözsetti. Çikini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, çikini qoğdaşını qət'i işqə aşırıb, başçıcı Xi Jinpingin su idarı qılış toğrısıdaki mühim bayanlarını çoğunqır ögünüb və ısçıllaşdırıb. Atınım raylıq partiya komitetinin orınlaşdırımı təlpigi asasən yeni tərəqqət ideyəsi və yeni dəvrdiki partiyanın Şincanlı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayda umumizlik ısçıllaşdırıb. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyelik orın bekitmesini közləb, su bexətərliki ünümlük kapalətləndirilirgan, su baylaqıdın yuqarı ünümdü paydalındıgan, su ekologiyası körünərlik yaxşılındıgan, tücüplik tərəqqət yolu da xilçi eğişmay meğib, sosialistik zamanı ulaşqan Şincan quruşni küşlük suçuluk teriki və kapalətiki igi qiriş girək. Nurlan Abilmajin bunulanı bildirdi. Mevqani Şincanın rayon əhvali su əhvalığı qoyub, suni bütün cəriyalıq idarı qilişini sistemi təpəkkürə arqılıq bir tutaş pilallaşdı çıngdırıb, su afıtıdın müdafiyeliniş, su baylıqını tecəş, su ekologiyasını qoğdaş və əsligi kəltürüş, su muhitini tüzəşini bir tutaş pilallab alğı sürüb, adəm ilən su inaq ötüşünü əməlgə aşırıb, imkaniyyətlik sicil tərəqqətini ilgiri sürüş. Suçılıq ul əsləhəsini zamaniyyulaşdırış quruluşunu tez alğı sürüb, su baylıqını təqsimləş və su bilən təminləş kapalas sistemisini mükəmməlləşdirib, Cənubi Şincan bilən Şimali Şincan ara, Vadıla ara su baylıqını təqsimləşini əlalaşdırıb, rəqəmlik qoşmaq suçılıq quruluşunu puxta alğı sürüb, su bexətərlikini kapalətləndiriş və su baylıqının yuxarı önümdə paydalanışqa rəqəmləşdiriş arqılıq quvvət qoşuş. Baylıktan tücüklük, ticaretlik paydılınış sistemisini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, tötni suğu karap bekitiş prensibini yirik plan tüzüş, tur tesliklaş, kesip caylaştırış bütün kesip zencirge sığındırıp, hükümetin tenşeş tezgirleş fonksiyasını tehmi yakşı cari kıldırıp, bazarının su ticaret içki hareketlendirgeç gücünü kozgutup,

0: Hərəkətçan radio teleskop antenna təqliqinin 3 qəvəti rəsmi tutaşdırıldı. Dünya dərəcəlik bu asmanı közdüdüğən qayət zor közünün qiyabiti barğansı roşəlləşib, dəstəbki umumi gəvdi şəkli umumizlik namayyan boldı. Cungu elektron pən texniki qoruhi 39-cı tətqiqat orni 110 metrlik radio teleskop türi nəxt meydanının məsuli Mavingang mundaq dedi. Bu qetim antena təqliqinin 3 qəvətini tutaşdırış türk quruluşudiki mühim abidi tügini. Bu, asmanı közüdüğün gayet zor közge puhta bilek ornatkanı bara ver. 3000 tonudun artıq ondısığı ayrılığın kısımını şenşlik mukum terek kurulması bilen təminləb, reflekis gəvdisini yer şarı oksızlığa tikalette 360 gradus ayrılışı yitəkliyələydi. 3 qəvətin tutaşdırışının tamamlanışıqı əgişib, teleskop kuruluşu kiyinki basqışı ödüdü. Şu çağda 60 metre egizlikte merkezi gavdini esip kuraştırış, arka cihazını kuraştırış, refleks yüzünü yatkızış katarlık, refleks gavdisinin yadroluk kurulmasını kuraştırış tertip boyunca tamamlanıldı. Şincan Guçun diametri 110 metrelik radyo teleskop türüde 2022 yılı 9. ayda iş başlanan olup, 2027 yılı asası gevde kuruluşunu tamamlap, 2028 yılı umumüzlük tutturup işe kiriştiriş mölçerlengen. Bu türünün antenna sistemisinin baş injineri Şüçen Türpütkenden kiyin devletimizin alem boşluğunu tekşürüş katarlık sahalada diametri dereceden taşkırı çoğun antenna cabdoki kençil buluştak kiyin meselini noktuluk el kılgılı buluduğalıkını tonuşturup bundak dedi. Bu dünya boyunca kuruluş kılınıvatkan inıklık derecesi ve çastotisi en yukarı, diametri 100 metre derecelik toluk yönelişlik hareketçen radyo teleskop. Bu teleskop pütkendinkin yöneliş körüstüş inıklık derecesi bunun sekund derecesi yetidi. Bu bir tiktak topni 3,3 kilometre nereden naiti inik körgülü bolganı beraber. Bu radyo teleskop pütkendinkin karı ünkür tartış küçü dolkuni alemdeki hayatlıktan menbesi katarlık alem boşluğu üstüde izdinişke dair aldıkı katardaki ilim pen tetkikatı cihette mühim rolunu cari kıldırıldı. Aynı tekşürüş kuruluşu Marisini tekşürüş katarlık devletimizin alem boşluğunu tekşürüşke dair mühim zor vazifesini tamamlaştı mühim tekniki terkebilen temelleydi. Yani Şincan'ın mühim bolgan penli umumlaştırış tarqıtış bazısı süptüde ammığı mulazimet kılısı mı boludu?
1: Stansımız muhbiri Liu Kei haber kıladı. Tünügün 9-cı kıtımlık Cungu Doktorlar Bayramı. Abdonum rayonuki cayla köpkül şekildeki Doktorlar Bayramı baştimi pahaliyetlerini kanat yaydırıp, tibbi hizmetçilerine hürmet bildirip, bağırlık doktorlarını esli məqsəd, buruşunu əsi için saxlap, her millet ammısının hayatı ve sağlamlıqını bütün küşbilen qoğdaşı ilhamlandırdı.
0: O da birkaçı gündüm buyan Aksu vilayetindeki her kaysi naya, şehir, yezi, bazarlık doktorxanala ilgar tiplarını təxtirləş, qəliplərini ilətiş boyca söhbətləşib fikir almaşdırış, doktora bilən kesel həmtürtke buluş, birləşmə dostluq paliyeti qatarlıqlarını qanat yaydırıb, birinci səhətdə çıxıntırıb işləvatqan tibbi xizmətçilərə hörmət bildirdi. Avat naya, Qoruçöl bazarlıq doktorxana, keselxana bölümünün müdiri Rahilan Turgun mundaq dedi. Davalaşdiki əsl məqsədini davamlıq əslə çıxın saxlab, kəsbi maharətini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, hər bir kiselgə köngül qoyub, muamili qılıb, diagnoz qoyuş davalaş mülazimətini puxta yaxşı işləb, əməli hərəkətim arqılıq amının tən sağlamlıqını qoğdayım mən. Qumul şəhərlik səhiyyə sağlamlıq komiteti fəaliyyət şəklində yenilik yaratıb, qızıl piyadi meğiş bilən qəlblərini ilitidigan kollektiv quruluşunu birləşdiriş şəklində bütün şəhərin səhiyyə sağlamlıq sistemisindəki tibbi xidmətçilərini doktorlar bayramını təbrikləş yürüşlük fəaliyyətlərini qanat yaydırışqı təşkilləb, cənimi ilgirilgən halda cəmiyyətdə tibbi xadimlərini düşünüdigan, doktorlarını hörmətləydigan, səhiyyə işlərə əhmiyyət verdigan kövrəkni yaxşı bərpa qıldı. Qumul şəhərlik mərkəzi doktorxana balalar kesəllikləri bölümünün müavin müdiri Wang Jun mundaq dedi. Kliniklik xizmətdən sırtqı vaqtlarda cismani və ruhi cəhətdən aram eli şəraiti hazırlanğaçqa besimimiz yenikledi. Şunaqla Qumul şəhərindəki davalaş sahəsindəki kəsbdaşların uyuşuş gücü və mərkəzdaş gücü aşırıldı. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə 2025-ci yılının axı

0: qırğıça Şinjanda kəsbi yardımçı vrach 76500-ге yetken. Her 1000 nüfusqa toğru kelidigan kəsbi yardımçı vrach 3.141-ге yetken. Atılım raylıq səhiyyə sağlamlıq komiteti kadrlar başqarmasının muavin başlıqı, 3-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Aynur Abdurrahim, Atılım rayonunun nöqtülük ixtisaslıqlar planını yolğa qoyub, ixtisaslıqlarını kirgizish yollarını kengaytıb, unvan şəqi islahatını çoğunqırlaşdırıb, səhiyyə sağlamlıq ixtisaslıqlar qoşununun kölümünü sıcıl zoraytıb, pələmpəsman qurulma və kəsb orlaşdırmasını texmut tənponlaşdırıb, bütün zəncirlik ixtisaslıqlar xizməti mexanizmida basqışlıq nəticə ünlünü qolğu kəltürgənlikini bildirib, mundaq dedi. Şinjan Atılım rayonunun nöqtülük ixtisaslıqlar planını tutqu qılıb, yuqır qatlamlıq universal ixtisaslıqlarını yetiştirib, ösmü kesəlliklər bölümü, nervi kesəlliklər bölümü, yürək qan tomur kesəlliklər bölümü, balıla kesəlliklər bölümü, eğir kesəlliklər tibbi bölümü qatarlıqlağı ciddi ehtiyaclıq, kəmçil kəsbi ixtisaslıqlarını cəlib qılış salmıqını zoraytıb, 2030-cı yılıqıçə barlıq vilayət, oblast, şəhər və nahiyyə dərcilik rayonlarının qaplaşını tırışıb qolğu kəltürüdü.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qılıdı. Abdonim rayonluq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarati tor bekti. Tünögün, hökumət tor bekti də işsizlik suğurtısı arqılıq karqallarının iş oranını mukumlaşdırış, iş oranını kengayetişini qollaş xizmetini yaxşı işləş toqursudki uxturuşunu ilan qılıp, işsizlik suğurt əqini iş oranını mukumlaşdırış boyunca qaytırı siyasını davamlaşdırıp yolu qoyuşuna aydınlaşdırdı. Siyasetini icra qilish muddati bu yil 1-ci ayning 1-ci kunidan 12-ci ayning 31-ci kunigacha bo'ladi. Hozir tunji turkumda ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarish mablag'i tarqitishga uyg'un keladigan o'rin 155 mingga 700 bo'lib, munosabatlik summa 843 million yuan ketadi. Şinjan Baysautang tibbi dori zanjirsiman setish shakli shirkati siyosatdan nafga erishgan korxonalarning biri bo'lib, bu yil ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarish mablag'idan 100 ming yuanga erishdi. Shirkat odam kuchi boyligi bo'limining direktori Jang Meiling mundaq dedi. Bu korxonamizning tijorat bismini haqiqiy yeniklatib, odam ishiltish tannarxini unumlik tejab, naqd pul obrotini yaxshiladi. Yana ish o'rnini muqimlashtirish, xizmatchilarni elib qilish irodamizni texmo chingatdi. Yordam pul mablag'ini asosliqi ishchi xizmatchilarning ijtimoiy sug'urta haqqini topshirish, xizmatchilarni texnika, mahorat bo'yicha tarbiyalashga shiltimiz. Sug'urtaga qatnashgan korxonalar ishsizlik sug'urtasi haqqini to'liq topshirgan vaqtda 13 oydan oshgan, oldingi yili xodim qisqartmagan yoki xodim qisqartish nisbati oldingi yilda butun mamlakatning shahar bozorlarida aniqlangan ishsizlik nisbatini tizginlash nishonining 5.5% ni yuqori bo'lmagan. Xodimi 30 odamni o'z ichiga olgan holda 30 dan to'yan bo'lgan sug'urta qatnashgan korxonalarning xodim qisqartish nisbati sug'urta qatnashgan ishchi xizmatchilar umumiy sonining 20% ni yuqori bo'lmagan bo'lsa, belgilama bo'yicha ishsizlik sug'urtasini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarishdan bahrlansa bo'ladi. Çoğun tipdiki karxanlarının karxana əm işçi xizmətçilərinin aldınqı yıllıq əməli tapşırğan işsizlik suğurtası haqqının 30% boyunca, otur kiçik mikro karxanlarının 60% boyunca qaytırılıdı. İctimai təşkilatla, advokatlıq orulları, buğaltırlıq orulları, əmdi orun şəkildə suğurtı qatnaşqan yekki soda sanayicilərgi qarda moşu nisbət boyunca paylınıb yolu qoyuladı. Abdonim rayonluq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazardı, işsizlik soğursi başqarmısının muavin başlıqı Gı Can Yün mundaq dedi. Siyasatını əməliyiləşdiriş cəriyanında iş oranını muqumlaşdırış boyucu qaytırışda iltimas qılışını keçirin qılıb, şuhaman bəğirləndirişdək beceriş əndiyesini sıcil yol qoyub, ictimai soğurta baş çoğun sallıq məlumat arqı süpüsta seliştirişqı tayınıb, şərt qoyğun kiladğan qarqallarını təşəbbüskarlıq bilən tallab, siyasat uçurlarını yollayımız. Qarqallarını bekitgənin gen məbləğini beybasta acırtıb, iltimas materiallarını azaytıb, sallıq məlumatın ortaq paydını karqallarını az qatırtışını şıqaşırımız. Əmge küçü, əbəd küçü orla yanla təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılış şəklini qolunub, iş oranını muqimlaşdırış boyca qaytırı siyasının bəhirlənə neydi?
0: Stansımız muhbiri Qaumun Xuy xəbər qalıdı. 5 gün davamlaşqan 10

районы Джуча Чао көчсідігі қожылық мұлазымет талла базыры тәвәлікідігі 21 қожылық мұлазымет қарханысының универсал бағалаш дәрейдісіні елан қылды. Яна қожылық, қожылық комитеті лифт орынтыш, лифт алмаштырыш қатарлық үшчі онтүрдігі түзәш ихтияджи вә оны чүтірлік қас мұлазымет түріні мәркәзлік намайян қылды. Чаңның районы Джуча Чао көч башқармасына муавин мудири Гау Джавин мұндақтайды. Bizdan xojalıq talla bazırı rəttərtibi və bəzi mülazimətlərini təsiq qilishimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tügitib, xojalıq şirkətlərini nazarət qiliş və başqoruşunu küçəyitib, yaxşıları tallanıb, naçarları şallındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişigə həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu talla bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolublu qalmay, yana öyüzümün qoşulğan xoculuq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminlənganlikigə diqqət qıldı. Məhəlli ahalisi Vurunjonun muxbirğa eytişçə, Olar yıqında bu xoculuq mülazimət talla bazırı arqalıq bir türlü kökərtiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxini çatıqan. Çağının rayonu Xongçao yeni şəhərdisinin ahalisi Vurunjong mundaqdaydı. Əslədə, turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskillərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşdırışı bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqalıq məxsus dərəxçə taydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşdurulışca, Cucaçao kodisidiki xoculuq talla bazırı bivastı mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə supu tərəplik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqalıq, uçuq aşqarı bahalaş və tonuşduruş mexanizmi ornıtıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki 200 qarabolışda qiyin əhvaldın qutuldurub, qaysi özümün xoculuqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydınışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə xoculuq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallıqılı boludğan bazar məhsulatıqa aylandı. Bu, həm xoculuq karxallarını riqabət küçünün yeni eşiş noxtusunu tepiş imkaniyyətigi iyi qıldı, həm öy iqilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər Konu Oltıraq rayonlarının xoculuq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izləşlərini ilib bervatıdı.

0: özünü kaçırdı. Eğer danlık marka taraf mukum bahadan tüven bahası satkallığını tutu olsa, ceza nahit iğir buludu. Bazı danlık markalar hatta onun bivası dükkanını takıtı etdi. Məlum Qırım Boyunlar şirketinin rayon məsulü Yen Efendi özünün masulatını misal keltirip tonuşturup bundaq dedi. Marka her kaysi rayonlardaki vakalatçı sodgarlarga məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalatçı sodgarlarının rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəf sodgarlarga 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malın üstüge Beijing'e məxsus təminlənidi, fəqat Beijing'dil setilidi digəndək belgilər uruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıgan yalgan mal bolsa, bunun bivası paşqılsı buludu. Bu mu rayondaki sodgarlarının mənfəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitip bərgən bolsa caza alınıdı. Əmma kodunu xırp olgan ikin bu mənbəsi sürüştürüş kod küştün qalıdı. Tön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kimin gələ sitip bərsi buluyordu? Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı? Bu yıl 3. ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılgan tipik deyil o misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıxan tavar markası hukuku dəxil təriz qılış və ya ki, natoğru rəqabət macirası deyil olsa kişilərin diqqətini qozğıdı. Və xalq çıçılıq dükkanlar alaqadar qırın boyumlarını setib olgan nekin, tordu tövən baha deyilib satqan. Yəni dükkan bitidə deyil o çıçılıq tavar markasını gəvdilik işlətkən. Mark tərəb əriz qılgan nekin sot məhkəmsi sodgarının tavar markası hukuku dəxil təriz qılgalıqını, kodunu qırıtıp setişinimi natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgarının hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, hem de 660 milyondan artık tölem tölüşüne hüküm kılgan. Şanxay şehri Pudong Yeng rayonlu Xalq sot mehkemesi bilimlilik hukuk sot kollegiyasının sodiyası Şuyxung Tau çenirip bundaq dedi. İlimiz kanunu da gırın boyumlar qatarlıq alayda türdeki tavarlarını işlep çıxırış, sitiş doğrusu qatlıq belgilinler var. Mənbəsin sürüştürüş kodunun keynede tavar işlep çıxırış, oborqlıs qatarlıq uçurlar buludu. Gırın boyumların nazarlıqlı başkuruş nizamı da gırın boyumlarının alaqdar ticaret subikti buluş sübti bilen Ham eşya kırgızışını tekşürüş hatırlayış tüzümü ve mesulat setişini hatırlayış tüzümü onun çıkarak da belgelengen. Mənbəni sürüştürüş kodumu Qırım boyunları karxanlarından tavar işlep çıxırış ve obortunu hatırlayıştaki moyum usulü. Mənbəni tekşürüş kodu çıxırı etilgenlikin bazarının umumi ticari tertifiga belgelik təsir görüstüdü. Tavarının sırtkı görünüşü de roşan kod kırış izi bolsa, bu xil mesulatlarını setilişte nəzər eləşiniz gerek. Şuyxuntanın bildirişçe Nurgun dükkan xocayları mənbəni tekşürüş numarını kırıp taşlaş, Fakat danlıq marka tarafından mal tekşürüşünün saklanış bulup, kanun xilap amansı dap qargan. Ameliyatta setilgan mal hakikaten ölçemge layık masulat bulgan taqdirde mu, bu xil öz aldığa etsilin tekşürüş kodunu kırıp etken rayon atlap setiş usulü, ticaret hareketinde yanılı kanun xilaplı kılış xayıpı mevcut. İstimaltılarına nispeten etkanda saklılıktan saklanış kodu tavarının keliş mənbəsi, süpteni dəlilleştiki en kolaylı usul. Saklılıktan saklanış kodu çıxırı etilgenliyken, istimaltılarının hukuk mənbəti bir vasıta əsir görsüdü. Karxanlarga nisbətən etqanda mənbəni izqolaş kodu təminləş zəncirini inçikləşdirib başqurışını işqaşıra alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıb başqura alaydı. Şundaqla məsələ bar tavarlarını dəlcəyət qaytırıb kilə alaydı. Bazarga nisbətən etqanda nazarət qılıb başqırış tarmaqları tavar sübütüdü məsələ barlıqını bayqısa, mənbəsini sürüştürüş kodu arqalıq münasib ticarətçilərin subyektlik məsuliyyətini sürüştürə alaydı. Məsələ bar tavarlarının yenimi kengiyib getişinin aldını vaxtıda ala alaydı. Şuyxunta tunuşturub mundaq deydi. Kodunu kırıp setişten başka yana bazı sodgarlar öz beşimçilik bilen ölçemge layık masulatlarını bölüp kaçılap ya ki yeni lap setip, ahırda tavar markası hukuku dağıl tavrız kılgallık da bekitilgen nafalarcı görülmekte. Kanun mutakassisi Yüye Çişen'den karışça, sahtalıktan saklanış kodu ya ki menbesin tekşürüş kodu sızıp çıkır etilgenliyken, danlık marka organ sistemisi masulatına rasyalı kalıkan tekşür elmeydi. Sistemansıların sahtamal setiyle için ispit görünerlik işip gidiyordu. Elektrolik soda süpüsü bazardan tereqiyatı maslaşıp texniki vasıtası arqalıq münasib tekşürüş mexanizmini orunduş kerek. Məsələn, tor dükkanının danlıq markalıq tavarlarını setiş hukuku bar mı yok? Eğer kodunu kırıp satkan bolsa, ya ki baha perkı bir kadar çoğun bolsa, onlardan bahanı düşendirişin tələb kılığılı bulandı yok. Çünkü kodunu kırıp setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini inik bilelməsliğini gəldirib çıxırdı. Hem de bazı naçar sodgarlarının sahtı malını rasmal kıyafeti kırgızıp setişine nazarın sakıt kılış bulmadığan kayıpki başlap koydu. Bazı da sodgarlar malının oralmasını çövbese, hatta oralmasını almıştırsa, marki terepke istimalçıların hukuk mənbətki zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa ve alaqdar məsul tarmaqlarının paşı kılış ve əriz kılış yollarını teğimi ravallaştırıp, bu xil meselelerini vaxtıda bir taraf kılışı doğru kilidu.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan,

Xalq qurultayı tüzümi Jongko Kommunistik Partiyasının rəhbərlikidə çıng turub, Markizmlik dövlət təlimatının asasi prinsipidə çıng turub, Xalq demokratiyası diktatorluqidiki dövlət tüzülmüsüge layiqlişib, dövlətnin sosializm yolunu boylap alğı ilgirlişige önümlü kapalatlı qılıdı. Xalq qurultayı tüzümi dövlətdə barlıq hukuk xalqı mənsub buluşdu çıng turub,

томус айлардеки куяш жаһанны тонурдай кыздырып аткан иди. Йол бойдеки дал дарахлар, кеңри кеткен ит ысыктыки конаклар солышып калган. Ата шамалламы ысык таптеге чыдымай өз ууларга кирип кеткен. Кушламы навасыз иди. Бүтүн бадыны чылык-чылык тарлап кеткен Субат велосипедден түшүп Yol boyudaki şıldırlap yıkılatkan erik suyuya kolunu çıldı. Erik suyumu ilman idi. O, kaldı yan çaklak köynekini silvetip, erik suyudu yuyunup, biraz rahat es kıldı da, yolunu devam kıldı. O, velisipitini mektepteki yatkıgı akırıp etip, zulbi yalanın öyüge karıp mağdı. O, işiknin yolcuğudun Ойлык карады. Ойлының ичи жимжит иди. Мәхәлләдә һеч ким күренмәйди. Субат, дәрваза алды дике җухар күллеккә, яңадан су куйылганлыкка карап, Сулпияның ба икәнлекене билеп, ишекне какты. Ләкин өйдән һеч ким чыкмады. Бердәм торып, ишекне яңа какты. Yani hiç kandak avas anlamadı. Şunun bilen Subat, Cihar Güllek'ne aylanıp, ketmen döngü çıxdı. Sulpiye, taş üstü de yana günü yüləb, aldıdaki ormanlığı qarıp, xeyalğı çöküp ıldırattı. Subat, Sulpiye'nin yeni de xeyalğıcı öyrü durgan bulsumu, ama o şuğun halette xeyal sürüp ıldırıverdi.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmək qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanəsi proqramısı.

0: Yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
2: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
1: Ali Canaplık, samimi kilidi. Könlü köksü ken ademle Ali Canaplık'dır.
2: Ali Canaplık, yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığında Ali Canaplık'dır.
1: Ali Canaplı samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canaplıdır.
2: Ali Canaplının nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canaplıdır.
1: Ali Canaplı ətrafımızdakı ülgü bolalaydıqan adətki kişilərdir. Ali Canaplı qatardı turuş, Ali Canaplığı toğrulunuş, Kemter Ali Canaplı'dan buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.
3: Mən bir tamçı su.
0: Mən mə bir tamçı su.
3: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
0: Mən pakı su ambırdın kəldim.
3: Güllükdə gülləni soğurumən.
0: Cüməkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yoluq iqib kəttim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
0: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
5: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
8: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
6: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
8: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çölünü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaclıq çayıq baraylı.
6: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
7: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
6: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
10: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
6: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
1: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
6: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
1: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
6: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzdün usulü bilən meyin, özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən, özünüzdün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriniz ge, özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni siləblən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Dalıda yavay ayvallağa uçurab qağında qanda qılış gerek. Nem üçün bəzdə vaqt bək tez ütüb ketkendək tuyuludu. Ayvallamı yer şarının yumulaq şarısman alət işgəlikini biləmdu. Bolqxandiki mizlik puraq bolqının puraqı mı? Bugün yenə kuşqaş haqqıda sözləb verimin. Bugün yenə pəmidur haqqıdaki qızqarlıq məzmunlarını mı anlayımız? Qoyş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, hazır nurgun kişi dalığa berib təbiətin huzurunışını yaxşı gördü. Amma diqqət qilishqa tegishliki şuki, dalıda yanıla nurgun xətərlər mövcud. Nəhayət asanla bəzi yırtqış hayvanlara uçurab qilishimiz mümkün. Şuna bir xətərlikni birinci orunğa qoyish kerak. Hayvanların hücumğa uçurğanda özümüzni qandaq qutquzishimiz kerak. Bunun qımı bəlgilik maharat ketidi. Hayvanların bir qism acizliqini bilib alsaq, bəlkəm ularning hücumğa uçurmaslıqımız mümkün. Birincisi şimal boğusu. Başqa boğulağa seleştirğanda şimal boğusu çoğraq keledi. Uzunluğu təxminən 2 metr. Mörisinin egizliki 1 metrdən 2 metrgəcə qatlıq müngüzü boludu. Dalıda ulanı nəyət asan uçurtdımız. Adətik əkvalda şimal boğusu insanlarını uçuratqandan kiyin özünü daldı qalıdı. Lekin çişi boğa balısını qoğdaş üçün insanlara ucum qılışı mümkün. Ulan aydı küşlük. Adətik adamlar bunu hərgiz taqabıl turalmaydı. Şuna şimal boğusunu ucum qoğuşturğanda tez sürətdə dərəxmin kəynigi ötüb müküş, ya ki baş boyun qısmımızın yaxşı qoğdaq boyun morularının zəxminlişdən saxınışımız gerek. İkincisi iyiq. İyiq başqa yırtqış hayvanlara oxşaş intan küşlük təvəlik inqi iqə. Sırtın gəlgən canlıqlar öz ziminiqi kırıp qalsa təbii halda ular qocum qaladı. Dalıda iyiqi yolqıb qalsanız hərqiz önlük vaqırman. Hərqiz qaşman, ya ki dərəq yamışıb çıxman. Bunda qılış özün iyiqi tutup veriş bulub, iyiq dərəq yamışış mahiri. Yügürü sürütümü insanlarınıkidən eşib getidu. Şuna iyiq uçurab qalsanız, özünüzde teximi iqiz görüstüb, işki qolunuzda asta sozub, andan çandurmay, arqığı çekin. Üçüncisi, yavakala. Yavakalının ailede bir kılıdığan kalıqı oxşmaydığan yeri, yavakala adetki kılıdın çoğun bulublu qalmay, yani ulanın mecazımı intayın çöz. Dalıda bu xul hayvanı yoluqqanda yanıla her vaqt bir xətərlikke diqqat qilish kerek. Ulağı bək yakınlaşmaslıq kerek. Bu misa, yavakala sizni xətər dəb qarab təşəbbüskarlıq bilən ucum qoydudu. Qarmaqqa yavakallarının tenin ait kelansız görünsümü, likin ulan naiti çaqqın. Sürəti təxminən insanların jügürü sürətinin 3-8-ge toğır geludu. Dalıda ularga uçurab qalganda çuqun, dəldərək, çoğun taş, ya ki başqa arqandıq çoğun tiptiki cisimini izdəb, müküş, özünü daldığı elib qoğdaş kerek. Dərək yanışıb çıxıb alsınız mı boludu? Yavakala sizin xətər əməsliğinizi cəzimləşdirgəndən kin, özlükdən ketib qalıdı. Tötincisi yelpiz. Bəzi kişilər dalıda yelpizin balalarını körgəndə ulağa amraqlığı gelib yıqınlaşmaqçı boludu. Bunda qılış intayın xətərlik. Çünki bu asallar çiş yelpizin açığını kəltürüdü. Çiş yelpizin müdafiə edisi intayın küşlük. Balalarga hər qandaq canlıq yıqınlasa boş qoyub etməkdir. Yelpiz uçurab qalğanda ən yaxşı usul aciz alətki kirveliş, hərkət qılmay örü turuş, iştik keçib ketməslik. Şuna bilən bir vaqtda közgü tikilib qarmaslıq gerek. Əgər yuqır qusula əsqatmısa, ondaqda taktikini özgərtib, varqırab çaqıraşqa, qolunu pulanıltışqa, ya ki çavakçiliş qıtoğur kelibu. Bunda qılıştiki məqsəd, yelpizini çöçütüş. Gerçi bu maharətnin bəlgilik xətir bozumu, likin onun bəlgilik önümü mü bar. Bəşincisi sırtlan. Sırtlan bir xil tipik acizlanı boza qıldığan, küşüklərdən qorxudığan hayvan. Şuna sırtlanğı yolqıb qalsaq çoxum, özümüzün acizliğini bildirməsliğimiz gerek. Sırtlan acizliğimizi bilib qalsa, özüksüz ucum qılıdı. Sırtlanğı uçurab qalğanda qorxmay onuğu təhdid siliş, özünü küşlük görüstüş gerek. Şu çağda o sizdən qorxub keçib ketidi. Bunun başqa sırtlan naidi horun hayvan. Əgər yeninizdə yeməklik bolsa, ulağa bivasitə bərsəniz, sizə hücum qilishdən vaz keçidi. Gerçi yuqarqı usullar torda tavsiya qılınğan bolsunmu, lekin bular mı mutlaq emas. Şuna faqat paydalanış qılıb oludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xidmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Öyrəngəninizdə kitabı yurtdum. Çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yoğurtışını oylayman. Hər gizmi qop qorup öyünü yoğurtup qəmət energiyanı bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
2: Qadirlik dostlar, bugün yeni qiziqarlıq bilimlərdən bir qancını aytıb verirəm. Bir türlük təkşürü sağlıq məlumatıda göstərilmişcə, bir kəsbi taksi şoförü buluş üçün 320 yol liniyası, 25 min koca və neçə min mənzər nöqtəsini əsdə tutuş kerekken. Hər qanda qaraq bədəngə ziyan yetkizidi. Əməliyyatı spirt məyli köp yəkə az qubul qılınsın, bədən oxşaşlı ziyan qoşçuraydı. Təkşürü sağlıq məlumatıda göstərilmişcə, tazlıq qağız yasaş üçün yer şəhərdə hər günü təxminən 27 min tüp dərəx kesilədikən. Ərlərinin bədəndəki tərbəzləri və teri may bəzlərinin sani ayollarının təxminən bir yerin məsəsəgə toğır gəlidu. Şuna, ərlər adət ayollar qarğanda texmə asan tərləydu. Çüştünki saat 6 ətrapıda adam bədəndəki adrenalin ən köp acırılıb çıxıdığan vaqt.
3: Bərədər, siz bu bəxətərli qalpıqan nəmiş ki olmaq toksikliq kesib qoysayız.
4: Sıxda, bunun da taz könəlmədim.
3: Bunun bəxətərlik üçün əməsmə.
4: Ək, avarçılıq kəndəbçü, çeçimini bayl yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
3: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdaya almaydı. Ama bir hatarlı kalpki altlılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekerek avarçılık.
4: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyibidim. Bexatarlık kalpıkı sizin koğdaydı.
2: Qadirlik dostlar, belki köpçülükte bazı vaxt intayın tez ötüp kete vatkandak tuyğu bolğan buluşu mümkün. Vaktın bundaq tez ötüşü insanlardaki hata tuyğu mu, ya ki vaqt rastala fiziki dünyasının özü şunca tezleşip getti mi? Tövende biz bu mesele üstüde toxtılıp bakaylı. Aldı bilen şunu aydınlaştırıp ilişimiz gerek ki, vakit insanlardaki bir hıl hata duygu emez. Vakit, tabiat dünyası da hakiki mevcut boğan fizikalık mıhtar. Nurgun kişiler vakit fakat insanların şeylerinin özgürüşünü hatırlayış için icat kılgan bir hıl mevhum fizikalık mıhtar. Onu körgeli tutkulu bulmaydı. Fakat insanlar vakitka özü mevcutluk ata kılgan deyip karaydı. Bu hıl karış doğru mu? Hazırki asasi iqimdeki alımlarının noktayı nazardan karganda bu doğru karış emez. Vaqt hərгиз mə məhüm nərsə emas. Newton vaqtni barlıq şeylərin əsasi ölçümü deyə qarğan. Sizin 10 minutunuz başqalarının 10 minuti ilə məngü birdək buludu. Həm də bir ölçəmlik aləm vaqtı ilə mövcud olub durudu. Köpçülüknin hamısı məşu vaqtni ölçəmlik vaqtı hesablaydı. Biraq tar mənadakı nisbilik nəzəriyyəsi də vaqt faqat bir faydalı sistemsiz almaşsıla aləm şumun özgürüş yüz verirdi. Einstein'ın vaqtını təsvirləşi arqılıq, insanlar vaqtının mutlaq əməz, bəlki nisbi boladığalıqını bilgən. Əgər vaqt paydalını sistemisini görüştü bərmisə, onun heç qandaq əhmiyyəti bulmaydı. Sizdən 10 minut vaqtınız başqalarının nəzirdə pəqət bir nəçə sekund buluşu mümkün. Başqalarının bir nəçə sekund vaqtı, yəni birisinin aldıdan nəçə saatdək töylüşü mümkün. Ondaqda biz vaqtının nə aytı tez ötkəlikini yisqısaq, bu zədə nemi səhətdən gelib çıxan. Əməliyyətdə bu yerdə iş hüququnu köpçülük parıqlandırışı gerek. Biri, vaqtının özü tezleşib getdi. Yəni biri, vaqtının özü özgərmədi, pəqət siz tez bulub getkəndə qeyiz qıldınız. Aldınqısı, objektiv paketinin payda buluşu, keyinqısı bolsa pəqət adamın subjektiv təsiratının nəticisi bulub.

sağlam tərkiblər boğaşqa sağlam yeməklik hesablandı. Pəmidor ziyandaş həşəratlarının başqa ziraatlərə hücum qilishinin ünlülük aldığını aludu. Dehqancılıq əməliyyətindən kişilər pəmidorni kömü qunaq, üzüm qatarlıq ziraatlar bilən birlə deyirsə, təbii tosaq asıl qılıdığalıqını bayqağan. Bunun səbəbi şü ki, bəzi ziyandaş həşəratlar pəmidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik maddalağı səzgürgən. Bu xil təbii aldığını iliş tizginləş mexanizmi dehqancılıq doğrularını işlidişini azaydıb, yezgilikinin imkaniyyətlik sicillikini aşırıplıqanmay, yana ekologiya sistemisinin tanpunluqını ilgir sürdükən. Ən çox pəmidor. Növətki ən çox yəki pəmidorun iğirliqi 3,51 kilogram kilidir. Bu, qayət zor meyvini 2018-ci ili çətəldiki bir dehqan muhabbiq etlib östürgən. O, tücüpləb yetiştiriş və tərixçilik şəraitini əlalaşdırış arqılıq bu, qayət zor pəmidorunu bütün dünya səhnisi gelib çıxan. 18-ci əsrdəki Fransiyada pəmidorğa romantik, həm kişini məbtun qıldığan muhabbət almısı deyən isim qoyulğan. Çünki aynı vaqtki kişilər onun muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqni qozğaş roluğa egə edib qarğan. Fransiyaliklər pəmidorunun çıraylıq kişini məbtun qıldığan taşqı qiyabdi və xuşburqının muhabbət uçurunu yetküzdüğallıqıqa. Daim aşıq məşğulağa ya ki yaxşı gördüğün obyektlağa soğuk qıldığallıqıqa işəngən. Pəmidor kişilər yaxşı gördüğün yeməklik materialı bulubla qanmasıdın, onun arqısı mol, həm qızğarlıqı qaylaba. Hər qeytin pəmidorunu titib köygəndə, o qızğarlıq bilimlərinin tamaq vaxtınızı xoşallıq beyğişlişini ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu çəndürüş, qanun maddalarını canlıq oçuq iş beriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyası proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. İşil tüpik möhülti işçidə tavar buzulub qalsa, kim məsul boludu? Vasıçılar 290 min yuan öy pulunu vakalıqdan alğan nekin alaq üzülüb qaldı. İcara alğıcı dükanda tok soku bitip ölüp gelse, cevapkarlıqını kim üstü qalıdı? İşitin burun pütüşmügen bolsa, öycay mulazımeti haqqını öy ilgileri tapşırıdı. Şehirlikler yezgi berip yer tersi bulamdı. Dönektiğinden bugünkü programımızdan tapsili məzmunları da bolsun.

Vasitçilər 290 min yuan öy pulini vakalətən alğandan keyin alaqa üzülüb qaldı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəməsi bir vasitçilik toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. İki vasitçilik xadiminin öy pulini vakalətən alğandan keyin izdirki bolmagan. Sot məhkəməsi şikayətləni öy pulu həm vakalətən bejiriş haqqını tapşırışqa, həm münasib ziyanını tələb berişkə hökm qıldı. 2023 yılı 3. ayda su familik məlum öy vasitçilik aparatıqa bir yürüş öy mülükünü setişini havalı kılgan. Vasitçi ma familik, van familiknin tonuşturuşu bilən, su familik, seti alğıcı li familik bilən tonuşub, üç tərəb Ürümçi şəhəri, şəhər öyü, saxlanma öylərini setiş-setiviliş avarçılıq toxtamı imzalıb, öynün umumi bahasını 1 milyon 200 min yuanə pütüşkən. Toxtam imzalanğandan keyin su familik, ma familikke 12 min yuan vakalətən bejiriş haqqı töləgən. Su familik öy ilim setim tərtibini pişiq bilməgəşkə iki vasitçi xadim li familik töləydiğən aldın tapşırdığın pulunu aldı bilən özlərinin saxlışığı tapşırıb, qalğan öy pulunu toluq töləb olğandan keyin andın qoşubla tapşırıb beriş təklifi bərgən. Su familik vasitçi aparatqı bolğan işəncisi səbəbidin qoşulğan. Li familik, ma familikke 165 min yuan, van familikke 132 min 500 yuan berib, cəmi 297 min 500 yuan aldın töləydiğən pulunu tapşırğan. Amma işkeylən yuqırqı pulunu alğandın kiyin alaqı üzülüb qalğan, izdəyirik bolmağan. 2024 yılı 11. ayının 25. günü su familik, van familikini tepib, onundan 297 min 500 yuanını qaytırıb berişini tələb qılğan. Van familik pulunun ma familikdə işgəlikini etqan, həm vədənamı çıxırıb berib, bankıqa ayda 32 min yuandan qaytırdıqan qərizini 8 ay üstüge eliş, qalğan pulunu 2025 yılı 12. ayının axırda qaytırıb oluşqa vədi bərgən. Lekin vədənamə çıxırıb bərgəndən keyin Van familik qayta telefonunu almay, uçur qaytırmay, su familiknin bankının rənilik qarız polini qaytırışqa amansız qəlişi. Li familiknin öyünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətinimu bicirəlməzdikini kəltürüb çıxarğan. Amansızlıqdın su familik, ma familik, Van familik üstüdün sot məhkəmisigə dəva qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Su familik, ma familik və üçüncü kişi li familik imzalıqan öy seti-setiviliş toxtami qanunluq, küşki iqə. Ma familik vasitçilik mülazimiyyəti bilən təminləyici buluş sübuti bilən toxtam tüzüşkə qatnaşqan. Soda pulunu vakalətən alğan, vakalətən beceriş haqqı alğan bulub, vasitçilik toxtamidiki bivasitə adacı tərəb hesablanıdı. Van familik gərcə vasitçilik mülazimiyyəti asasi gəvdisi dəb iniq körstilməgən bolsumu, likin o kapalət bərgüci salaydı bilən toxtam tüzüb, ma familik arqalıq ya ki öz aldığı köp qıtımlıq soğudu pulunu alğan. İştin kiyin vədənami çıxırıb berib, qəriz qaytırış məcburiyyətini müayənləşdirgən, soğudu pulunu başquruş, kontrol qılış və toxtamını ada qılış işlərəğə əməli qatnaşqan. Şikayətlən özlərinin əməli hərəkəti, xatalıq dərəcəsi, əm pul iqləş əhvalığı əsasən münasib həq tələb cavabkarlığını ayrım-ayrım üstəgə elişi kərək. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin həq tələb qanun dəsturudakı bəlgəlimi əsasən toxtamlaşqıcı bir tərəf toxtamdakı məcburiyyətini ada qılmasa, ya ki toxtamdakı məcburiyyətini ada qılışı bütünge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş, qatarlıq, xalaplıq cavabkarlıqını üstüge elişi kərək. Hesablaş arqılıq Van familiknin 278 min yuandan artıq öy pulunu qaytırışı inaqlandı. Ma familik 12 min yuan vakalətən beceriş haqqı alğandan keyin, özünün kedişin boyca vakalətən beceriş mülazimiyyəti məcburiyyətini ada qılğanlıqını, dəlil ispat körsütüb ispatlab berəlmədi. Bu pulni igilvelişnan paket hem kanun asasi kemcil. Şuna su familiki vakalıdan beceriş haqqini tolu qaytırıp berişi kerek. Şunun bilen bile ma familik bilen van familik öy igisinin məbliğini uzun muddət igilvelip qaytırışını rət qılıp, objektiv cəhətdə öy igisini ziyanğı uçuratqan. Sot məhkəmisi qaytırılmağan pulni tüpsan qılıp,
Мемлекет бойынша банкалар ара кәсіпташлар өтіні мәркізі елан қылған LPR өсім ниспіті бойынша шікейләні мұнасып мәбләғ егіләш өсімі үшін 6945-вен төләшке хүкім қылды. Суфа милікнің хұқуқыны қоғдаш сәбәбідің келіп чыққан мал мүлікні Аман сақлаш ілтимас хаққи муаппық зөрір чықымға тәбә болып, мафа милік білен ванфа милік қарыз ниспіті бойынша тән үстіге алыдыған болды. Nimkesh öy sodusu da istimalçılar cəzmən məbləğ bir xətərlikigə yüksək əhmiyyət berib, xeyim xətərinin qatdıq aldığını ilişi kerek. Vasitçi aparatlarının qanunda bəlgilengen məsuliyeti öy uçur bilən təminləş, soduğa tipiştirib qoyuş, iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişke əmkarlışış qatarlıq arıcılıq mülazimiyyəti bilənlə çəklənudu. Öy pulunu öz aldığa vakalətən iliş, saxlaş ya ki tutup qiliş hüquqı bulmaydı. Köp somuluq öy pulunu vasitçi, şəxız ya ki onunla qaraşlıq aparatının öz aldığı ilişi saxlaşıqa tapşırış qət'i məni qilənudu. Hökumət bekitken məbləğini nazarət qiliş, başquruş hesabatı arqılıq muntuzum hesab üzüb, məbləğini yötkəb işletiviliş ya ki vasitçi pulunu elib qeçib kitib, xəyb xətirini tosuş gerek. Bu diloda Sufa Millik, vasitçi xadımlarının vaxtıda tipik gelgeşke hukukunu qoğdaş muvafiqiyyatik bolğan. Əgər vasitçi xadımlar bilən izcil alaqı üzülüb qalğan bolsa, Sufa Millik öy pulunun ilgili velenişi, sodini ilgir sürgül bolmaslıq, sürüştürdüğün uğrunu tapalmaslıq əhvalıqı çüşüb qalışı. Hətta dəva dəvriliki uzun buluş, icra qılış qiyin buluş qatarlıq vəziyyətkə duş kelişi mümkün idi. İstimalçılar vasitçilik mülazimetini qubul qılğanda vasitçilərinin hərəkətinin vəzifə hərəkəti ya ki görünüşdəki vakalətçilikə kirdiğan kirməydiğanlığını təşkirib eniqlişi kerek. Əgər ular şirkət namıda məsuliyyətini ada qılış cəryanıda pul alsa, şirkət qanun boyca münasib cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Sodalaşqan iki tərəb avarçılıq toxtamı imzalığanda vasitçilik mülazimeti dairisi həq iliş türü həm pulunu aylandırış usulunu eniq pütüşü. Vasitçinin öz aldığı öy pulunu vakalətən ilişi

İcara alğıcı dükkanda tok soku etip ölüp kese cevapkarlık ne kim üstüge alıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soku etip ölüp ketkende icara toxtamı da bir xatarlık hadisi de icara alğıcı tərəf varlık cevapkarlık ne üstüge alıdı dəb inak yazılgan bolsa, öy ikisi cevapkarlık ne üstüge alması mı bulamdı? Yakında Zhejiang ülkesi Wenzhou şehri Dongtou rayonluk xalq sot məhkəmisi bir hayatlı hukuki, tən hukuki, sağlamlı hukuki macerası dilosini mürəssə qılıb bununğa cavab verdi. 2025-ci ili Wang Familik, O Familik şirkətinin namidəki dükkanı icarəyə elib, pişiq yeməklik ticareti bilən şoğullandı. Toxtamda icarı müddəti, zakalat pulu qatarlıq işlər bütüşülgəndən başqa, yenə icarı məzgilədə tok, su işletişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyunca məşğulat qalıdı. Əgər bir xətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inək yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü üçdə Wang Familik ördək qalpı isilğan öydə tok soqu etib yarlanıb, dərhal tokçu bilən alaqılışıb remont qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyvənini almaşdırıb qoydiqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək, Wang Familik, tonlatış, soğuq saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda, yenə tok soqu etib, qutquzuş önüm bərmək ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işlətildikən. Şunun bilən billə pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işlətiş mühitinin mürəkkəbliki və tok yolunun qonurub ketkənliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursa da pərq şəkilləngəşkə nəticədə hadisə kilib çıxqan. Diloni sotqılış cəriyanıda dilo bicirgüci sodiyə aili təvəllirinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan o familiyinin şirkətiyə mundaq düşəndirdi. Bir xətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyeti qanunda bəlgilənən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq kəcürüm qılış qıb olmaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturuq əsaslanğanda, amıvi sorunlarının ticarətçisi, başqırğıcıları bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda o familik şirkəti öy igisi və tok təminligici tərəb bulu sübiti bilən icarigi berildiğən sorunun amıvi tok yolu bir xətərlikini çarlab təşürüş, asıraş və kapalətləndiriş məcburiyyidini üstüge alıdı. Wang Familik ilgiri tok yolu üzülüp gitiş, üskünüge tok ötüp gitiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılğan. Hətta hadisi yüzbərgən künula tok suqu etib yarlanğan. Bu signallar başqurğıcıqa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Lekin o familik şirkəti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticarətini toxtutub tüzüşkü buyurmıqan. Yoşurun xəbbinin mövcud buluşuq yol qoyğan, şuna roşan xatalıq mövcud, ziyanlıdış aqibeti otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkəti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğalıq

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgüçüsü Fəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan, əmdəxnələ stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hürmetli radyo okuyucular, bugün 2026 yılı 8. ayının 20. günü, Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo okuyucular, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Bokros'nun Vingriya zontonu bulgallıqını tebrikledi. Tashqi mablag'ni muqimlashtirish tadbirida dal kuch chiqarilib, mablag' jalb qilish qurilmasi davomli yangilandi va yaxshilandi. Li Chang Ekvador zontongi bilan ko'rishdi. Zhao Leji Ekvador zontongi bilan ko'rishdi. Uyg'unish orqali ishlash ilgari surilib, uyg'unish tarbiyada unum hosil qilish ilgari surildi. Davlatimiz 2030 yilga borganda umumiy xalqni qoplagan shahar yezlar bir tutash planlangan, adil birlikka kelgan, bexatar qilinishgan İmkaniyatlik sicil köp katlamlıq davalanış kapalıdı sistemisi bərpa qılıdı. Yaponiya amısı yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hükümetinin xata tarixi tonuşi və xətərli kərkət yüzlənişigə etiraz bildirdi. Hörmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 19-cu günü Bokros Andrasqa telegram yollab, onun Vengriya zontonu bolğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Vengriya yeni Jungonu ən boldur etiraf qılğan dövlətlərinin biri. Jungo bilən Vengriyanın ənənəvi dostluğu uzaq tarixi ega. Diplomatik münasibət ornatqan 77 yıldan buyan iki tərəf öz ara hürmetleş, beraber muamili kılış, öz ara nebiyet güzüş, ten paydı el işte baştan ahır çıntırıp geldi. Her kaç sağladık hemkarlık neticileri körünerlik boldu. Mən Jungo Vingriya münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berimen. Zontun Bokros bilen birlikte tırışıp, ənənəvi dostluğunu davamlaştırıp, siyasiydiki öz ara işiniş ve her kaç sağladık emli hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp, Jungo bilen Vengriya'nın yeni devirdeki her tarafıma umum yüzlük, stratejilik, emralık münasibetinin uzak kıçı mokim ilgirlişigi türtki bulup, iki devlet halkıge tekimi yakşı bekti artışını kalayman.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping monolanı takitledi. Biz yukarı seviyelik sırtkı içi vitişini ilgiri sürüp, devletimizin dereceden taşkırı çoğun kölemlik bazar evzellikigi tayinip, işki çoğun aylanış arkalık, yerşari baylık amillerini celip kılıp, hem ela süpetlik saklanma taşkı meblağını kaldırıp gelişimiz, hem teximi köp yukarı süpetlik taşkı meblağını celip kılıp, soda silinma hemkarlıqının süpti ve seviyesini östürüşümüz gerek. 15. beşilinin başlanış yılıda devletimiz kubul kılgan taşkı meblağ muqim yaxşılınışkı karap yüzlendi. Bolup mu yukarı texniki kəsibleri cəlib qılğan taşqi məbləq sicil tez açdı. Taşqi məbləq karxanaları Jungonun yeni kəsbi, yeni müsabıqı yoluğa məbləq sili salmıqını aşırıb, məbləq cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilnişi və yaxşılınışını ilgiri sürdü. Yıqında Şivisariyedeki 100 yıllıq şakalat danlıq markasının Tunji Çöhmeyiz qılış bayraqtar dükkini ticaret başlap, Şanxay, Huanxay yolu soğudu çəmbirgedeki belgi xarakterlik taşqi məbləq Tunji dükkan türüge aylandı. Bu danlıq marka guruhi başqoruş qatlımının əzası Michael Schipel mundaqtadi. Bizden şakalat ustalarımızdan dersi naidi tezla zakas qılınıp boldi. Mən Jungo bazırga naidi ümit bilan qaraymen. Menanca Jungo bazırı josh urup ravajlını vatqan bazar. Üzlüksiz işi vatkan bazar. Şanxay çatal sodgarlarının Jungo'u məbləqsilişdiki muhim mənzili. Dövlətnin ıslahat ecivetişdiki təcrübə etizi bolu süpti bilən Jungo, Şanxay, Ərgin, Soda, Sınaq rayonu, Lingang, Yeni Bölək rayonu, Tüzümde yenilik yaratı sahası da dadıl ızdanıb, Baturluq bilən böz şasıl qılıb, Nurgun taşqi məbləq karxanalarını makallı işıqı cəlib qıldı. Lingang Yeni Bölək rayonu Başqoruş Komiteti Pul Muamilə Soğudu Başqarmasının 2-ci dərəcəlik müdir əzası Can Rong mundaq dedi. Lingang Yeni Bölək rayonu 5-də ərkin birdə qolaylıq boluş tüzüm sistemisini çin közləb, dövlətinin

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Somrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, yaxın illərdən bu yan yer şəhərində ekologiyalik afət çox yüz verib, naçar hava rayı çox görülüb, hər qaysı dövlətləri tərəqqiyat bilan mühit asrashni bir tutaş planlaşının zərurligini ağahlandırdı. Çox dövlətin ziyarətini qəbul qılğan əməldarları və mütəxəssisləri mündəq deyib qardı. Jungo taraqqi qilayotgan davlatlarning yashil tuvan karbonlik taraqqiyotining unumli yo'lini tepib chiqdi. Bu iqtisodiy taraqqiyot bilan ekologiyani qo'g'dashning bir-birini to'liqlaydiganligini tushundirdi. Bu yer shar muhitini tuzash, iqlimat o'zgarishiga taqobil turish va imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishga oshirishga aql farosat qo'shdi.
1: Көп дәүләт мөтәхәсләре Джунгоның экологиялык мөхит канун дәстүрен кызгын музакара кылып, Джунго берлектә пакыз, гүзәл дөнья барпа кылышны Джунго лаясы белән тәэминлиде диде.
0: Япония сиясәт арбапларының Ясукони ибадатханасын тавап кылышы халыкара җәмгыятьнең күчлек каршылыгыга учырды.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, төвәндә дә кытаңлар программабызның тәфсилий мәзмунлары булсын.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. 8. ayının 15. günü Jungo'nun memleketlik ekologiya günü. Yakın yıllardan bu yan yer şehirde ekologiyalik afet köp yüz berip, naçar hava rayı köp görülüp, her kaysı devletlerini terakkiyat bilen muhit asrashni bir tutaş planlaşının zörürlükini agahlandırdı. Köp devletinin ziyaretini kabul kılgan emeldarları ve mütəxəssisləri mündəq deyib qardı. Jungo tərəqqi qılıyotqan dövlətlərinin yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatının ünümlük yolunu tepib çıxdı. Bu, iqtisadi tərəqqiyat bilən ekologiyanı qoğdaşının bir-birini toluqlaydıqanlıqını düşəndürdü. Bu, yer şar mühitini tüzəş, kelimat özgürşüge taqabıl turuş və imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishga oshirishga aql farosat qo'shdi. Yashil taraqqiyot ideyasini kuchli qo'llash. Ilgari Jungoga ko'p qaytim ziyoratga kelgan Angliya Nottingham dashosining dotsenti Jonasin Sullivan yaqinda muxbirning ziyoratini qabul qilganda, har qaytim Jungoga kelganimda muhitning yaxshilanganligini haqiqi yiz qilaman, dedi. Sullivanning nazardagi muhitni yaxshilashning orqasida Jungoning ekologiya madaniyligi qurilishidagi bir qator puxta sonliq ma'lumotlar bor. Viloyat darajalik va uningdan yuqori shaharlarda ushoq donchi modellarning quyuqligi jami 20% tovallidi. Changjiang daryosi Huanghe daryosi g'ol eqinining butun liniya bo'yicha suv sifati uda ko'p yil ikkinchi turda muqim turib keldi. Qirg'oqqa yaqin dengiz tavalikidagi a'lo yaxshi suv sifatining nisbati 2020 yildagidan 7.5 point oshdi. Mamlakat bo'yicha o'rmon bilan qoplanish nisbati 25.9% yetib, dunyo bo'yicha yashillikni eng ko'p, eng tez ko'paytgan davlatga aylandi. Buning ichida Jungoning qum tizginlash natijasi xalqaro jamiyat yuksak e'tirof qilgan yorqin nuqta. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishning oldini olish tuzash ehtinomisi kotibat boshqarmasining ijroiya kotibi Yasmin Fuat mundaq dedi. Jungo yerning chekinishini asliga keltirishdiki, eng aniq, keng ko'lamlik ulgining biri bo'lib qoldi. Sahroyi Kabir qumliqining janubiy g'irvikida Afrikaning yashil sadijin sepili qurilishida Jungoning uch shimol qurilishining amaliy tajribalari o'rnak qilindi. Mauritaniya davlat

bilen kelimatqa mablag yürüştürüş, texniki yetkeş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, fən tədqiqat, ekologiya sistemisini əsligi keltürüş, tirilmə energiya tərəqqiyat qatarlıq sahələrdə həmkarlıqını küçəytdi. Bu, dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ortaq ilgir sürüşkü paydılıq. Ekologiyelik muhit kanun dəstori muhim ülgülük əhmiyyətki ige. Cungonun ekologiya mədəniyiliki kuruluşunun mol əmiliyyiti və acayip nəticilleri Cungha Xalq Cumhuriyetinin ekologiyelik muhit kanun dəstorunu tüzüşni əmili asas və qımmətlik təcrübe bilən təmillidi. 8-ci ayının 15-ci günüdün başlap yolu koyulgan bu kanun dəstori 30-dün artıq ekologiyelik muhit kanuni, 100-dün artıq memuri nizam, 1000-dün artıq yerlik nizam qatarlıqlarının toplanışı bulup, Adem bilen tabiat inak billi ötüdüğen zamanı vilaştırışını işkaşırış için tekimi küşlük kanunçillik asası müstehkemlendi. Kota Diva Muit Asıraş Mütexessisi Gaston Koo mündaq tepkardı. Ekologilik muhit kanun dəstori muhim ülgülük əhmiyyətkiyge. O, həm Cungonun ekologiya mədəniliki kuruluşu əmliyitidiki muhim tüzüm nəticisi, həm kanunçillik arqılıq yeşil tərəqqiyat kütürtki buluşni yeni ülgü bilən təmillidi. Serbiya Dövlət Başquruş və Yerlik Autonomiya Ministerliqinin Dövlət İşleri Katibi Peridrag Rajic mündaq tepkardı. Bu kanun dəstori xalqara muhit kanuni tərəqqiyat tarixidiki muhim abide bolub, Cungonun ekologiyelik muhitini tüzəs sistemisinin pişip yitilgəlliki və tüzüm əvzəllikini toluq namayan qıldı. Çat əldiki nurgun mütəxəssis alımla mundaq tepkardı. Cungo ekologiyelik muhit kanun dəstori arqılıq Ekologiyanı tüzəşni bir tutaş pilallab ilgiri sürüp, başqı dövlətlə, bolub mu, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin muhitini tüzəşdiki qiyin məsələlərini həl qılışıqa ilham bədi. Geviniyə Muhit və İmkaniyyətlik Sicil Tərəqqiyyat Ministerliqinin qanun məsləhətçisi Seril Aboli mündaq deydi. Cungonun muhit qanuni çıxırış və tüzəşçiyyət toplıqan təcrübələri Afrika dövlətlərinin muhit kanun tüzümünü mükemmelleştiriş, muhitini tüzeş iktidarını küçeytişini paydılık paydılınış materyalı bilen təmillidi. Elina Raza Fedra Maromo mündaq tepkardı. Cungonun alaqıdar təcrübilleri ammavi siyasetini maslaştırışını küçeytiş ve ekologiyelik muhit kanunçılık sistemisini mükemmelleştirişini ümit kılıdığan devletlerini paydılık örnek bilen təmillidi.

Xalq qurultayı tüzümü Jongko Kommunistik Partiyasının rəhbərlikidə çıng turub, Markizmlik dövlət təlimatının asasi prinsipidə çıng turub, Xalq demokratiyası diktatorluqidiki dövlət tüzülmüsüge layiqlişib, dövlətnin sosializm yolunu boylap alğı ilgirlişige ünümlü kapalatlı qılıdı. Xalq qurultayı tüzümü dövlətdə barlıq oquq xalqı mənsub buluşdu çıng turub, Xalqının öz işığı özü iyi buluşunu en zor dərcədə kapalətləndirib. Partiya rəhbərlik qilish, xalq öz işığı özü iyi buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qilishni organik birlik keltirib. Dövlət idarə qilishnin tinishliqdan qalayım qalışıb, gölünüşdən xarablaşıb ketishdek tarixi dəvrilikdən halqıb çıxışığa önümlü kapalətlik qılıdı. Xalq qurultayı tüzümü dövlətnin istiqbali və təqdiri münasibətlik bir qatar zor siyasi münasibətlərini doğru bir tərəf qılıb. Dövlətnin türlük işlərini bir tutaş, yuqur ünümlük təşkilləşini işqə aşırıb. Dövlətnin birlikini və millətlə iştipaqlıqını qoğdab. Dövlətnin siyasi turmuşunun həm hayati küşkü tolışı, həm tiniş, tərtiblik buluşuğa ünümlük kapalətlik qılıdı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti Jonghua millətinin uluq gülünüşüdən ibarət strategiyalik umumluq bilən dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünü bir tutaş nəzərgə elib, partiya rəhbərlikidə çıng turuş və onu mükəmməlləşdiriş, Jonguça sosializm tüzümünü müstəkkəmləş strategiyalik yüksəklikini çıxış qılıb, xalq qurultayı tüzümü nəzəriyyəsi və əməliyyətdə yenilik yaratışın davamlıq alığı siljitib, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni tələblərini oturuq qoydu. Bu asaslıqı tövəndiki bir qanç tərəfini öz içiga aldı. Birincidən, Jongko Kommunistik Partiyasının rəhbərlikidə çıng turuş şərt. Partiyanın umumluqnu toluq igiləydigan, hər qaysi tərəflərini maslaşdırdigan rəhbərlik yadrosluq roldu çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qətti qoğdab, partiyanın nəziriyə, Luşen, Fangjin siyasətləri və tədbir orlaşdırmalarının dövlət xizmətidə umumüzlük izcillaşdırılışı və önümlük icra qılınışı kapalətli qılıb, dövlət hakimiyyət orqallarının xizmətlərini asasi qanun və qanunla boyca paal təşəbbüskarlıq bilən, müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat əydürüşüğü mədət veriş və kapalətli qılış gerək. Partiya rəhbərlikini küçəyitib və yaxşılab, partiyanın təşəbbüsünü qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlətnin iradısıqa aylandırışqı mayır bulub, partiya təşkilatı körsətkən namzatlarını qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlət hakimiyyət orqallarının rəhbəri xadımı qılışqı mayır bulub, dövlətnin hakimiyyət orqalları arqılıq partiyanın dövlət və cəmiyyətki rəhbərlik qılışını işqə aşırışqı mayır bulub, partiya və dövlətnin nopozini, bütün partiya, bütün məmlikətnin iştipaqlıqı birlikini qoğdaş gerək. İkincidən, xalqının öz işığı özü iyi buluşunu tüzüm sistemisi arqılıq kapalətləndirişdi çıng turuş şərt. Xalqını mərkəz qılışdı çıng turub, dövlətdə barlıq hüquq xalqı mənsub buluşdu çıng turub, xalqının xalq qurultayı arqılıq dövlət hakimiyyətini yürgüzüşüge mədət berib, və kapalətli qılıb, demokratiya tüzümünü takamullaşdırıb, demokratiya şəklini beyitib, demokratiya yollarını kengaytib, xalqının baravar qatnışış, baravar tərəqi qılış hüquqı kapalətli qılıb, texımı kən, texımı toluq, texımı mükəmməl bolğan bütün cəryallıq xalq demokratiyasını ravajlandırış gerək. Üçüncüdən, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishdi çıng turuş şərt. Jongguça sosialistik qanunçılıq yolda minişdi çıng turub, Jongguça sosialistik qanunçılıq sistemisini bərpa qılıb, sosialistik qanunçıl dövlət qurub, sosialistik qanunçılıq royunu əvj aldırıb, dövlətnin türlük işləri və türlük xizmətlərini asasi qanun və qanunla boyunca alğı siljitib, İctimai adıllıq və həqqaniliqni qoğdab, kişilik hüququ hörmət qılıb və onu kapalətləndirib,
Dövlətinin türlü xizmətlərinin qanun çilişini işqaşırış gərək. Tövətincədən, demokratik mərkəzləşdürüş tüzümədə çıng turuş şərt. Xəliq dövlət hakimiyyətini xəliq qurultayı arqılıq bir tutaş yürgüzüşdə çıng turuş gərək. Hər dərcilik xəliq qurultayları demokratik saylam arqılıq vücudqı kilişi. Xəliq aldıda cavabkar bolışı. Xəliqnin nazartını qobul qılışı gərək. Hər dərcilik dövlət məmuri orqalları, reviziya orqalları, sot orqalları, təptiş orqalları xəliq qurultayı da vücudqı kilişi. Xəliq qurultayı aldıda cavabkar bolışı. Xəliq qurultayının nazartını qobul qılışı gərək. Tədbir bəlgiləşi hüquqi, icra qılışı hüquqi, nazarət qılışı hüququnu yürgüzüşdə həm muvafiq iş təqsimatı buluşni, həm özara maslışını işqa aşırıb, dövlət orqanlarının xizmət hüquqi və xizmət məsuliyyətini qanunda bəlgilənən hüquq çəki və tərtib boyunca yürgüzüşə kapalatlıq qılış gərək. Partiya Mərkəzi Komitetinin bir tutaş rəhbərlikidə Jaylanın təşəbbüskarlığı və aktivliyini toluq cari qıldırışdı çıng turub, dövlətinin türlük işlərini bir tutaş, yuqur önümlük təşkilləb alğı silzitişiği kapalatlı qılış gerek. Bəşincidən, Jongocha sosialistik siyasi tərəqiyat yolda çıng turuş şərt. Partiya rəhbərli qılış, xəliq öz işiği öz iyi buluş, dövlətinin qanun boyca idarə qılışının organik birlikidə çıng turuşunun yadrosi, Partiya rəhbərlik qilishdi çıng turuşdur. Xalq qurultayı tüzümi partiya rəhbərlik qilish, xalq öz işigi öz iyi buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qilishning organik birlikidə çıng turuşdiki tüp siyasi tüzüm orlaşdırmısı bulup, partiyanın xalq rəhbərlik qilib, dövlətni qanun boyunca önümlük idarə qilishigi kapalatlı qiladı. İnsaniyet siyasi mədənlikinin paydalıq nəticələrini örnek qilishqa boludu. Lekin, ғарыпның сияси түзім әндейсін әйнен көчіріп келішке әргіз болмайды. Алтыншыдан, дөләт идары қылыш системісі вә идары қылыш ұқтыдарының заманы велішіні алғы сәлжетішта чың тұрыш шарт. Халық құрылдей түзімі, Джонгоче социализм түзімінің мойым тәркебі қысмі. Шындақла, дөләт идары қылыш системісінің мойым тәркебі қысмі. Xəliq öz işiğə, özü iyi buluş tüzüm sistemisidir çıng turub və onu mükəmməlləşdürüb. Sosialistik demokratik siyasinin tüzümlişi, qilibləşi, tərtibləşini üzlüksüz alğı sılcətib, tüzüm əvzəlikini idarə qılış önümüqə texımı yaxşı aylandırış gərək. Bugünkü dünya 100 yıldımı görülüb baxmıqan zor özgür işini başının keçirib atıdı. Tüzüm rəqabəti, Universal dövlət küçü rəqabətinin mühim tərəfi. Tüzüm əvzəlliki, bir dövlətinin strategiyəlik təşəbbüskarlıqını qolğa keltürüşüdəki mühim əvzəllik. Tarix və reallıq şunu uxturdu ki, tüzüm mukum bolsa, dövlət mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, dövlət küçlük boludu. Partiya 18-ci qurultayı və 19-ci qurultayı da xəliq qurultayı tüzümünü küçəytiş, Xəliq qurultayı xizmətin yaxşı işləş toğrusu da mühim uğurlaşdırma çıxırıldı. Sosialistik zamani ulaşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirədə biz xəliq qurultayı tüzümədə qılç təvrənmək çıng turub və onu dəvr bilən tən ilgirilgən alda mükəmməlləşdirib, yeni dəvrdiki xəliq qurultayı xizmətini küçəyitişimiz və yaxşılışımız gərək. Birinci, Asasi qanunni umumüzlük izçillaşdırıb və yolu qoyub, asasi qanunnun nopozi və izzət örmətini qoğdaş gərək. Konularda qanun dövlətnin tarazisi, cəmiyyətnin mizani deydiğən gəbba. Asasi qanun dövlətnin tüp qanuni, partiya və xəliq iradisinin mərkəzlik ifadisi bulub, ali qanun orni, qanun nopozi, qanun küçügeyə. Mən asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xəliqnin ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq. Asasi qanunnun izzət hörmətini qoğduqallıq, partiya və xəliqnin ortaq iradisinin izzət hörmətini qoğduqallıq. Asasi qanunnun yolu qoyuluşuqı kapalətli qılqallıq, xəliqnin tüp mənpəətinin işqi işqi kapalətli qılqallıq dəb,
көп кеттім тәкітілдім. Бүтін мәмлекеттікі әр мүлләт қалқы, барлық дөләт орғалыры вә қораллық күшлә, партиялы вә іждімайы тәшкілатла, қархана вә кәсіпі орын тәшкілатлары асаси қануны түп әркет мезаны қылышы, әмдә асаси қануның ұззәт өрмітіні қоғдаш, асаси қануның yolu қойылышығы қапалетті қылыш мәсулетіні үсті келіш шәрт. Әр қандақ тәшкілат вә шәқсінің асаси қанун вә қанунладың халқыған имтиязғы егі болу өлішіға yolu қойылмайды. Асаси қанун вә қанунлағы қылап барлық қылмышланы сүріштүріш вә түзтіш шәрт. Дөләтнің қанун бойынша идары қылышта, чың тұрышта, алды білән дөләтнің асаси қанун бойынша идары қылышты чың тұрыш. Қанун бойынша хакимиет үргізішті чың тұрышта, алды білән асаси қанун бойынша хакимиет үргізішті чың тұрыш керек. Дөләтнің асаси қанун бойынша идары қылыш, асаси қанун бойынша хакимиет үргізішті чың тұрыш үшін асаси қанунды бекітілген Джонго Коммунистік партиясының рахбарлік орында тәуренмей чың тұрыш. Асаси қануны бекітілген Қалық демократиясы диктатурлық деке дөләт түзілмісі вә Қалық құрылтий түзімі деке акимет түзілмісі де тәуренмей чың тұрыш шәрт. Асаси қануны ұмымызлік ұзчылаштырыш вә yolu қойыш социалистік қанунчыл дөләт құрыштыке мойым вәзіпе вә ұллық қызмет. Шындақла, Қалық құрылтий түзімеді чың тұрыш вә ұны мүкемелләштүрішнің мүкәрәр тәліпі. Асаси қануны түп әркет мезаны қылып, асаси қануның yolu қойылышыға ілми, өнімлік, сестімілік, мүкемел түзім сестімісі арқылық қапалетті қылып, асаси қанун назарәтчілікіні күчейтіп, асаси қанун ройыны әуж алдырып, асаси қануның нопозы вә ұззәт өрімітіні әқиқи қоғдаш керек. Партия халықның асаси қанун вә қанунланы түзіші вә yolu қойышығы рәхбәрлік қылыды. Шуңа партия өзі асаси қанун вә қанунла дайырсі де пағалиет іліп беріш шәрт. Әр дәржілік халық құрылтайлары, халық өкіметлері, ревизия комитетлері, сот мәкімелері, тәптіш мәкімелері қызметләні қәтті түрді асаси қанун вә қанунла бойынша паал, тәшәбүзкарлық білән, мұстәқіл мәсул болған халда бірдек маслышып қанаты әйдіріш керек. Мәмлекетлік халық құрылтийі вә оның дайыми комитеті асаси қанунға алақыдар қанун түзімләні мүкемелләштіріп, асаси қануны бекітілген түзім, принцип, қайдыләнің ұмымызлік yolu қойылышығы қапалетлі қылышы. Асаси қанун вә қанунланың yolu қойылыш әхвалыны назарат қылыш тәшүрішіні күшейтіп, асаси қанунға ұйғылықтықыны тәшүріш, әнгейліп тәшүріш қызметінің сүпітіні өздіріп, асаси қанун

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Dalıda yavay ayvallağa uçurab qağında qanda qılış gerek. Nem üçün bəzdə vaqt bək tez ütüb ketkendək tuyuludu. Ayvallamu yer şarının yumulaq şarısman alət işgəlikini biləmdu. Bolqı xandiki mizlik puraq bolqının puruqı mu? Bugün yenə kuşqa şaqıdı sözləb verimin. Bugün yenə pəmidur haqqıdiki qızqarlıq məzmunlarını mı anlayımız? Qoyş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdamduq. Qadirlik dostlar, hazır nurgun kişi dalığı berib təbiətin huzurlanışını yaxşı görürdü. Amma diqqət qilishqa tegishliki şu ki, dalıda yanılar nurgun xətərlər mövcud. Nayit asalla bəzi yırtqış hayvanlara uçurab qilishimiz mümkün. Şuna bexətərlikni birinci orunğa qoyish kerak. Hayvanların hücumğa uçurğanda özümüzni qanda qutqızışımız kerak. Bunun qımı bəlgilik maharet ketidu. Hayvanların bir qism acizliqini bilib alsaq, bəlkim ularning hücumğa uçurmaslıqımız mümkün. Birincisi şimal boğusu. Başqa boğulağı

0: Umingimizni bir taraf qilingandan keyin biz purg'an puroqqa aylanadi. Nemisqa yemaklik mezlik puroq ishlatiladi. Boshqa o'xshash alohida puroqqa ega. Puroqqa oson tarqalgan yemakliklarga nisbatan sotquchi savdogarlar mezlik puroq orqali texmi ko'p xaridorlarni jalb qilishni o'ylashi mumkin. Bolkidan boshqa qahva, qonaq etildirmisi qatorliq yemakliklarning hammasidagi mezlik puroqni aynan taqlid qilib yasab chiqilib bo'ladi. Алдын таярланган кормалар мода болган бүгүнкү күндө нургун херидарлар янала казан пуркуну коголушуду. Шуңа баз содигерлер казан пуркуну базарга салган. Бунун деген максат пурас сезимин толуклаш үчүн. Якынкы жылдардан буян жемеклик түрүндөгү мезлик пуракнын түрү барган сери көпөйдү. Ондакта мындай бир маселе келип чыкты. Жемекликтин таамы растылыш үчүн муйумму? Албетте муйум. Инсанлар куш пуракка интайн сезгөр келеди. Башка туйгуларга селеш турганда пурас сезими эң алайды болот. Faqat prosizmla çoğ miyinin hissiyat və əsustuş mərkəzge bivasit etib bara alaydı. Başqa səzgü əzalar taşqı dünyadaki şəhirlərini yiz qılğandan keyin aldı bilən döngçü miyinə arqalıq çoğ miyinə yetküzüdü. Prosizmi bolsa ayılıp jürməydi. Puraş hüceyrisinin signali çoğ miyinin örük miğzi yadrosi və səqan qur tenigi bivasit etib barıdı. Şiksi ayrım-ayrım alda kəyfiyyatını bərtərəp qılış və əsit saxlaş ögünüşki məsul boludu. Шуңа біз яны бір қитым тұныш пұрақны пұрған вақтымызда өрік меғзі ядросы кәйпиятны ойғытуды. Сәқан құрып қадырны барлыққа келдіруді. Бұ пұрақ білән кәйпият әсті сақлашыны зіш бағылайды. Бәз Алзеймір кесілі беймарларға ниспәтен тұныш пұрақ әтті оларға өтмішіні әсіл туды. Шуңа бір хыл ирак арлықның ғыдықлышы болу сүпті білән, пәкәт тұрап бақсыңызла, чоң мен әсізінің бол кейген чағдекі қойшалықыңыз вә оның татлық тәміні әске еліп, сізің іштайыңызны ачуды. Емеклік мезлік пұрқи адам бәдінгі зиялық мұ? Болқының хемірні болдырыш жарияныда бош, көп түшіклік құрылмені шәкелләндірді. Бұ алайдылық оны сүзіш торғы оқшаш пұрақны сөмір әләйдіған қылуды. Шоңа бәзілі оныңдың пайдылынып, тоңлатқыдекі ғайры пұрақны сөмірді. Ондақты сіз ықтиярсыз алда болқа пұрақны сөмір әлген ішкен, ондақта сөні пұрақны сөмір әләйді дегелік әмәс мұ? Бұқыл болқыны яны жегілі боламды деп сорайсыз. Gerçi bazarda setilib atqan mezlik puraqning tarkibi oshkorlanmagan bo'lsa-mu, lekin yemaklik turidagi mezlik puraq faqat yemaklikdagi parnib chiqadigan hamda burni tarafidan tutib olingan shundoqli farqlandirilgan alohida birikma bo'lib, bu birikmalar bo'lmagan taqdirda-mu yemaklikni pishiqlab ishlash jarayonida o'p o'xshash modda hosil bo'ladi. Bu uning normal quyuqlikda ishlatilsa, odam badaniga ziyon yetkazmaydiganligidan darak beradi. Xotirjam iste'mol qilishga bo'ladi. Albatta, umatirga o'xshash har bir odam qabul qila oladigan quyuqlik darajasi birdek bo'lmaydi. Chunki har bir odamning burundagi purash hujayrasi va purash tukining soni o'xshash bo'lmaydi. Shunga o'xshash bo'lmagan tamga bo'lgan sezgirlik darajasi ham o'xshash bo'lmaydi. O'xshash puroq bir odamni intayn hayajonlantirishi mumkin. Yana bir odam bo'lsa parvo qilmasligi mumkin. Shunga kelar qitim bo'lqixonning mezlik purqini purg'iningizda oldi bilan ularning yangi pishirilgan bo'lqisining bor yo'qligiga qarab baqsangiz bo'ladi.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй, тақ жоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамын шықыды кәм мән. Елгірі бекашылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықым ә. Саламәтліге ән бағаң сұры яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, құшқашының өтірші бәдән егірліқі 30 грамм әтрапыда. Бәдіні том вә қысқа, дөмбісі қоңыр. Қосқының ақ қарысызықшылары вә дағылары бар. Құшқашының көпе шықтыдар күштік болып, бір елді 3 қитімдің 4 қитімгі жүт тұқым тұғыды. Әр қитімді тұғыдыған тұқым саны 4-тен 6 кетсе. Тұқым 5 ішмәзгелі 11-ден 14 күн кетсе әтрапыда болуды. Башқысы тұғылып, 18 күндің 22 күн кетсе болға арлықтың кейін оғыстын айырылды. Құшқаш топлиш бешайдыған бір қыл айван болып, дайым кән көлемлік топланы шәкелләндірді. Там, чатқалық, ләмпе қатарлық жайлағы оғыз елішіне құш көрді. Ұруқ, ашарат қатарлықланы озық қылды. Құшқаш бір қадар күшілік масылы шичаллыққа ва ғайаты күшке егі болып, әр қыл начар яша шарайды яшы алайды. Оланың көпе шықтыдары күшілік, озық қылыныш дайыр ісі кән, масылы шичаллыққа мүк күшілік. Kışkaş bir xil ozuqlıq tanlamaydıqan hayvan. Asaslıqı hər xil ösümliklərinin uruqını ozuq qılıdı. Kışkaşlar daim şəhərdəki imarət, dəldərək, çatqallıq qatarlıq caylağa uğuz salıdı. Bu şəhər muhitiqi bəlgilik təsir görüstüdü. Kışkaş mı bir xil aşərət qorxuş? Ola bir qısım ziyandaş aşərətlərini, məsələn, çikətkə, pərvanə qatarlıqla yoxdudu. Ekologilik tamponluqını saxlaşda bəlgilik rol oynaydı.
2: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
5: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, kırdıqdım su istiyelənə.
7: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş işçilərə ehtiram.
2: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, pomidor aşxanımızın daimliq mehmini. Gerçi biz hər günü pomidor istimal qılıbatqan bolsaqmı, lekin onun nurgun qızqarlıq tərəflərini düşünməsikimiz mümkün. Onaqda tövəndi biz onun münasətlik qızqarlıq bilimlərini anlap baqaylı. Birincisi, pomidor meyvə mu, ya ki köktat mu? Pomidorun zadı meyvə ya ki köktat işgəlikə doğursa da izcil talaş tatış bop gəgən. Meyvə noxtusundan qarğanda, pomidor həqiqətən bir xil şirnəlik meyvə bulub, meyvə türdükilə hesablandı. Biz daim seti velib istimal qıldığan glas pomidor, əməliyyətdə pomidorun bir xil kiçik özgərgən türü. Amma aşbazlik sahəsədə kişilə pomidorun köktat orunda işilçikə adətləngən. Rəngarang pomidor. Gerçi biz adətdə qızıl rənglik pomidorunu görüb dursaq mı? Əməliyyətdə pomidorunun yeni nurğun başqa rənglik sortları var. Ular siyriq, qızğıç siyriq, yeşil, sözsün, hətta qara rənglik. Bu oxşaş bolmağan rəngdəki pomidorlar körü sezimində pərq payda qıplı qamay, yəni oxşaş bolmağan ozuqluq tərkiblərini mi öz içi qalırdı. Məsələn, sözün rənglik sortlarının tərkibidə siyanidin mol bulub, oksitlinişqi qarışdırış, terişinin aldın ilişdə yaxşı önüm giygən. Pomidor dünyadaki ən alqışqı erişkən yeməklik materiallarından biri. Pomidor az uçuraydıqan, bivası təmkir güzdüqan yeməklik materialı bulub, hər xil qorumlarda kən işiltilidu. Onundan başqa, pomidor tərkibidə köp miqdarda vitamin C, oksitlinişqi qarışdırğıcı madda qatarlıq sağlam tərkiblə boğaşqa sağlam yeməklik hesablandı. Pomidor ziyanda şaşarətlənin başqa ziraatləgi ucum qilişinin ünümlük aldın alıdı. Dehqancılıq əməliyyətədən kişilə pomidorni kömü qınaq, üzüm qatarlıq ziraatlə bilən bilə deyirsə, təbii tosaq qaslı qılıdıqalıqını baykağın. Bunun səbəbi şü ki, bəzi ziyandaş aşarətlə pomidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik madılağı səzgürkən. Bu xil təbii aldını iliş tizgilləş mexanizmi dehqancılıq doğrularını işildişini azaydıb, yezgilikinin imkanetlik sicillikini aşırıplı qanmay, yenə ekologiya sistemisinin tanpunluqını ilgir sürdükən. Ən çox pomidor. Növətki ən çox yəki pomidorun iğirliqi 3,51 kilogram kilidir. Bu qayət zor meyvini 2018-ci çətəldiki bir dehqan muhabiq etlib östürgən. O, tücüpləb yetiştürüş və terixçilik şəraitini əlalaşdırış arqılıq bu qayət zor pomidorunu bütün dünya səhnisi gelib çıxan. 18-ci əsrdəki Fransiyada pomidorğa romantik, həm kişini məptun qıldığan muhabbət almısı deyən isim qoyulğan. Çünki aynı vaqtki kişilər onun muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqni qozğaş roluğa ega edib qarğan. Fransiyaliklər pomidorunun çıraylıq kişini məptun qıldığan taşqı qiyabdi və xuşburqının muhabbət uçurunu yetküzdü qalıqıqa. Daim aşıq məşğulağa ya ki yaxşı gördüğün obyektlağa soğuk qıldığalıqıqa işəngir. Pomidor kişilər yaxşı gördüğün yeməklik materialı bulublu qanmasıdın, onun arqısı mol, həm qızğarlıqı qaylaba. Hər qeytin pomidorunu titib köygəndə, o qızqarlıq bilimlərinin tamaq vaxtınızı xoşallıq beyğişlişini ümit qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Vasıçılar 290 min yuan öy pulunu vakalıdan alğandan keyin alaqa üzülüp qaldı. Tövendən Pəzilət Arslan bu vaqtki dilo misalını sözləp berdi.

Vasitçilər 290 min yuan öy pulunu vakalətən alğandan keyin əlaqə üzülüb qaldı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəməsi bir vasitçilik toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. İki vasitçilik xadiminin öy pulunu vakalətən alğandan keyin izdirki bolmagan. Sot məhkəməsi şikayətləni öy pulu həm vakalətən beceriş haqqını tapşırışqa, həm münasib ziyanını tələb verişkə hökm qıldı. 2023 yılı 3. ayda Sufamillik məlum öy vasitçilik aparatıqa bir yürüş öy mülükünü setişini havalı kılgan. Vasitçi Mafamillik Vanfamilliknin tonuşturuşu bilən, Sufamillik Situalğucu Lifamillik bilən tonuşub, üçtərəb Ürümçi şəhəri, şəhər öyü, saxlanma öylərini setiş-setiviliş avarcılıq toxtamı imzalıb, öynün umumi bahasını 1 milyon 200 min yuanga pütüşkən. Toxtam imzalanğandan keyin Sufamillik Mafamillikkə 12 min yuan vakalətən beceriş haqqı töləgən. Sufamillik öy ilim setim tərtibini pişiq bilməgəşkə iki vasitçi xadim Lifamillik töləydiğən aldın tapşırdığın pulunu aldı bilən özlərinin saxlaşığı tapşırıb, qalğan öy pulunu toluq töləb olğandan keyin andın qoşubla tapşırıb beriş təklifi bərgən. Sufamillik vasitçi aparatqı bolğan işəncisi səbəbidin qoşulğan. Lifamillik, Mafamillikkə 165 min yuan, Vanfamillikkə 132 min 500 yuan verib, cəmi 297 min 500 yuan aldın töləydiğən pulunu tapşırğan. Amma işgeylən yuqırqı pulunu alğandın kiyin alaqı üzülüb qalğan, izdiriki bolmağan. 2024 yılı 11. ayının 25. günü Sufamillik, Vanfamillikini tepib, onundan 297 min 500 yuanını qaytırıb verişini tələb qılğan. Vanfamillik pulunun Mafamillikdə işgəlikini etqan, həm vədənamı çıxırıb verib, bankıqa ayda 32 min yuandan qaytırdıqan qərizini 8 ay üstüyə eləş, qalğan pulunu 2025 yılı 12. ayının axırda qaytırıb oluşqa vədə bərgən. Lekin vədənamı çıxırıb bərgəndən keyin Vanfamillik qayta telefonunu almay, uçur qaytırmay Sufamilliknin bankının rənilik qarız polini qaytırışqa amansız qilişi. Lifamilliknin öyünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini mu bicirəlməzdikini kəltürüb çıxarğan. Amansızlıqdın Sufamillik, Mafamillik, Vanfamillik üstüdün sot məhkəməsigə dəva qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mındaq qarıdı. Sufamillik, Mafamillik və 3-cü kişi Lifamillik imzalığan öy setiş-setiviliş toxtami qanunluq, küşki iqə. Mafamillik vasitçilik mülazimeti bilən təminləyici buluş sübuti bilən toxtam tüzüşkə qatnaşqan. Sodu pulunu vakalətən alğan, vakalətən beceriş haqqı alğan bulub, vasitçilik toxtamidiki bivasitə adacı tərəf hesablanıdı. Vanfamillik gərcə vasitçilik mülazimeti asasi gəvdisi dəb iniq körstilməgən bolsumu, lekin o kapalət bərgüci salayidi bilən toxtam tüzüb Mafamillik arqılıq ya ki öz aldığı köp qıtımlıq soğudu pulunu alğan. İşdən keyin vədənamı çıxırıb verib, qarız qaytırış məcburiyyətini müayənləşdirgən, soğudu pulunu başquruş, kontrol qılış və toxtamını ada qılış işlərəğa əməli qatnaşqan. Şikayətlən özlərinin əməli hərəkəti, xatalıq dərəcəsi, əm pul iqləş əhvalığı əsasən münasib həq tələb cavabkarlığını ayrım-ayrım üstüge ilişi kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəstorudiki bəlgəlimik əsasən, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmasa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanını töləş, qatarlıq xalaplıq cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Hesablaş arqılıq Vanfamilliknin 278 min yuandan artıq öy pulunu qaytırışı inaqlandı. Mafamillik 12 min yuan vakalətən beceriş haqqı alğandan keyin özünün kedişin boyca vakalətən beceriş mülazimeti məcburiyyətini ada qılğanlıqını dəlil ispat körsütüb ispatlab verilmədi. Bu pulni igilvelişnan paki tem kanun asasi kemçil. Şuna Sufamillikke vakalıdan beceriş haqqini tolu qaytırıp berişi kerek. Şunun bilen bilen Mafamillik bilen Vanfamillik öy igisinin məbliğini uzun muddət igilvelip qaytırışını rət qılıp, obiktib cəhətdə öy igisini ziyanğı uçuratqan.
Сот мәхкемесі қайтыр олмыған пұлны түпсан қылып, мәмлекет бойынша банкалар ара кәсіпбәшлер өтіні мәркізі елан қылған LPR өсім ниспіті бойынша шікейләні мұнасып мәбләқ егіләш өсімі үшін 6945 вен төләшке хүкім қылды. Суфа милікнің хұқуқыны қоғдаш сәбәбідің келіп чыққан мал мүлікні Аман сақлаш ілтимас хаққи муаппиқ зөрур чиқимға тәбә болып, мафамиллик билан ванфамиллик қарыз нисбити бойича тәң үстіге алыдыған болды. Нимкеш өй содысыда истималчылар жазмен мәбләғ би хатарликиге юксек әхмият беріп, хейм хатарның қаттық алдын елиши керек. Vasitçi aparatlarının qanunda belgilengen məsuliyeti öy uçur bilen təminləş, soğuduğa tepiştirip qoyuş, iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişkə əmkarlışış qatarlıq arıcılıq mülazimiyyəti bilənli çəklənidu. Öy pulunu öz aldığa vakalətən iliş, saxlaş ya ki tutup qiliş hoquqı bulmaydı. Köp somulluq öy pulunu vasitçi şəxız ya ki onunla qaraşlıq aparatının öz aldığı ilişi saxlaşıqa tapşırış qət'i məni qilənidu. Hökumət bekitgən məbləğini nazarət qılış, başqoruş hesabatı arqılıq, muntizim hesab üzüb, məbləğini yötkəb işlətiviliş, ya ki vasitçi pulni elib qəçib kitib, xəyib xətirini tosuş gerək. Bu diloda su familik, vasitçi xadımlarının vaxtada tipib gəlgəşkə, o qoqını qoqdaş müvabiqiyyətik bolğan. Əgər vasitçi xadımlar bilən izcil alaqı üzülüb qalğan bolsa, su familik, öy pulunun ilgili velenişi, soğudini ilgir sürgül bolmaslıq, sürüşdürdüğən uğrunu tapalmaslıq əhvalıqı çüşüb qalışı. Hətta dəva, dəvriliki uzun buluş, icra qılış qiyin buluş qatarlıq vəziyyətkə duş kelişi mümkün idi. İstimalçılar vasitçilik mülazimetini qubul qılğanda, vasitçilarının hərkitinin vəzipi hərkiti ya ki körünüşdiki vakalətçilikə kırdıqan kırməkdiqallıqını təşürüb inixliş gerek. Əgər ular şirkət namıda məsuliyyətini ada qılış cəryanıda pul alsa, şirkət qanun boyca münasib cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Soğdalaşqan iki tərəb avarçılıq toxtamı imzalığanda, vasitçilik mülazimeti dairisi həq iliş türü həm pulunu aylandırış usulunu inix pütüşü. Vasitçinin öz aldığa öy pulunu vakalıdan ilişiğa ərqandaq şəkildə sükut qilişi ya ki pütüşünü məni qilib, mücməl madılarga macera yoşurun xəyipi yoşurun işini tosşi kerek.

İcara alğıcı dükkanda tok soğuk etip ölüp ketse, cevapkarlık ne kim üstü kalıdı? İcara alğıcı icara alğan öyde tok soğuk etip ölüp ketkende, icara toxtamı da, bihaterlik hadisi de icara alğıcı tərəb varlık cevapkarlık ne üstü kalıdı da inak yazılgan bolsa, öy ikisi cevapkarlık ne üstü kalmışsa mı bulamdı? Yakında Zhejiang ülkesi Wenzhou şehri Dongtou rayonluk halk sot mahkemesi bir hayatlı hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası dilosini murasa kılıp bununla cevap verdi. 2025 yılı Wang Familik, O Familik şirketinin namıdaki dükkanını icariye elip, pişik yemeklik ticareti bilen şoğullandı. Toxtamda icarı müddeti, zakalat pulu qatarlıq işler pütüşülgenden başqa, yana icarı məzgilidə tok, su işletişdə dövlətinin ölçəm təlifi boyca məşğulat qalıdı. Əgər bixətərlik hadisi həm ziyan yüzbərsə, betərəb barlıq məsuliyyətini üstüge alıdı dəb inıq yazıldı. Hadisi yüzbərgən günü düşdə Wang Familik ördək qapı isilğan öydə tok soğuk etib yarlanıb, dərhal tokçu bilən alaqılışıb remot qıldırdı. Tokçi nəx meydanını təşirgəndən kiyin toksiminin bək inçki işgəlikini, hazır bar üskünlərinin yükünü kötürəlməydiqalıqını, pəqət simni vaqtlıq qaytıdın tartıb, həm kəyqənini almaşdırıb qoyduqalıqını, bunalıq bilən yoşurun xəvibinin tüptün tügüməydiqalıqını körsətdi. Uzun ötmək Wang Familik tonlatış, soğuk saxlaş işqabını bir tərəb qılvatqanda yenə tok soğuk etib, qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətdi. Təşürüşdən bayqılışca bu dükanda adətdə 220 volt tok besimliq tok yolu işlətildikən. Şunun bilən belə pişiq yeməkliklərini pişiqlaş ehtiyacı tüpəylidən dükan işçidə yenə 330 volt tok besimliq tok yolu ornatılğan ikən. Tok işlətiş mühitinin mürəkkəbliki və tok yolunun qonurab ketkəliki. Yük kötürüş iqtidarının yetərsizliki otursa da pərq şəkilləngəşkə nəticədə hadisi kilib çıxan. Diloni sotqılış cəriyanıda dilo becirgici sodiyə aili təvəllirinin keyfiyyatını turaqlaşdırıb, ziyanını hesablaş bilən billə cavabkarlıqını kəcürüm qılışını təşəbbüs qılğan o familiyinin şirkətiyə mundaq düşəndirdi. Bixətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyəti qanunda bəlgilənən məcburiyyət. Toxtamda pütüşüş arqılıq kəcürüm qılış qıb olmaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturuqa əsaslanğanda, amıvi sorunlarının ticarətçisi, başqurğuçuları bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarga ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda o familik şirkəti, öy igisi və tok təminligici tərəb pulu sübuti bilən, icariki berildiğən sorunun amıvi tok yolu bixətərlikini çarlab təkşürüş, asıraş və kapalətləndiriş məcburiyyətini üstüge alıdı. Wang Familik ilgiri tok yolu üzülüp getiş, üskünüge tok ötüp getiş qatarlıq əhvallarını köp qıtım inkas qılğan. Hətta hadisi yüzbərgən künula tok soğuk etib yarlanğan. Bu signallar başqurğucuğa xətərinin təxirsizlikini tonutuşqa yetərlik. Lekin o familik şirkəti həm tokni üzüb remont qılmıqan, həm ticarətini toxtutub tüzüşkü buyurmıqan. Yoşurun xəyibinin mövcud buluşuqa yol qoyğan, şuna roşan xatalıq mövcud, ziyanlanış aqveti otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Sodiyanın qanunu düşəndirişi, həm dəlil ispat körsütüşü arqılıq, o familik şirkəti özünün başquruşda məsuliyyətsizlik qılğanlıqını tonub yetib, münasib cavabkarlıqını üstüge eləşqa qoşuldu. İki tərəb sotda murasiya kilişimi hasıl qılıb, o familik şirkəti bir qitimdala 500 milyon tölən berdiğən boldu.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kreşdürgütçisi Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Ösəncan, əmliqnala stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Jungoğa nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Nəhliya İbrahim. Alda bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Terilğu yer qızıl sızığı çıng saxlanıb, dövlətin açlıq bexəterliyi əsasi müstəhkəmləndi. Süni aql bilən yazımçılıqın çoğqur yuğurluşu ilgiri sürülüb, yuqur sifətlik tərəqqiyatqa quvvət qoşuldu. Aldınqı yarım yılda dövlətimiz ticaret əsasi gövdələrinin qurulması davamlıq əlalaşdı. Aldınqı yarım yılda dövlətimiz mülazimət sodası oxşaş məzgillikinin 8.3% aşdı. Sayət mülazimiti eksportuda yarqın noktula gövdələndi. 7-ci ayda dövlətimizin əhalilər istimal bahayı körsətkici oxşaş məzgillikinin 0.5% aşdı. AI texniksi yaşlanın sayətki çıxışıdaki həmrağı aylanmaqda. Özümün qocılıqı mülazimiti bilən təminləydiğim talla baziri meydanğı kəlməkdə. Jiraqni görəlməslik gradusi bu dərəcədən işib kəssə, köz kesəliklərinin xətiriyə şiddət bilən aşıdı. Tövəndə deyxdanlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki möhim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türkü buluş kerak deb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilada cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasmaçılıqnın çoğqur yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yoqur sifatlik tərəqqiyatını yeni quvvətge ege qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndin keyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan seziş üskünüsü bilən süni aql bir tərəf qılış mərkəzi xuddi köz bilən çoğ mengə oxşaş ənənəvi mexanik biləkni aqli kəpşərləş maşını adımiga aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad aqli hesablaş usulü bilən üskünlərini işlətkəndən kin bir qıtımlıq nuqsan təkşürüşünün layaqətlik buluş nisbəti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda naytı tüvən tənərx, yoqur ünün bilən kəpşərləş iqtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni aql qoşulğan hərəkəti ümumiyyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımıçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımıçılıq quvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və uğrullaşdırdı. Bu süpüğa süni aql gəvdisi orındılğan bulub, yasımıçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazarətinin muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qılışqa türtkü bulub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka quruluşu, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qılıb, nuxtuluq kəsib, nuxtuluq məhsulat, nuxtuluq top, nuxtuluq karxanlarının tərəqiyyatıqı quvvət qoşub, yasımıçılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşüqü türtkü boldu. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqının küşlü terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, pilallaş, sitiviliş, təminləş, işləp çıxırış, şunaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdik. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp oludu. Önümdə mahiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ılğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yoğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoxur önümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını işqa şurdi. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilən bir vaqtda pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsb dərəcəsini östürüş tən hərəkətlənib, yeni istimal ehtiyacını canlandırdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliqi yürüşünə nazarət qilish, maslaşdırış idarəsinin başlıqı Tao Jing mundaq dedi. Bu yılın aldınqı 20-də bir türküm sünni əql terminal karxanaları AI çalğu, AI kamera, AI tınşıqış qatarlıq köpxil məhsulatlarını bazarğa saldı. Sünni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Sünni əql bilən yasımacılıqnın çoğqır yoğurlışı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, sünni əql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərəkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni əql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orullaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yenilik yaratış həyatı küçəni davamlı qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik

Qadirlik dostlar, Soda Ministerliğinin yaqında elan qilishicha bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizin mülazimət import-eksport umumi summisi 3 trilyon 779 milyard 750 milyon yengi yetib, oxşaş məzgilligidən 8.3% aşqan. Bilim kücümləşkən mülazimət eksportunun egilgən nisbiti yerimdən aşqan. Bunun içi də şəxsi mədəniyyət və köngüləçiş mülazimiti, bilimlilik hukukunu işilti şəqi eksportunun iş sürdi, ayrım-ayrım 57.2% və 44.3% ki yetkən. Sayat mülazimiti eksporti və transport mülazimiti importunun işi bir qədər tez boğan. 1-ci aydan 6-ci aygıca sayat mülazimiti eksporti 229 milyard 200 milyon yengi yetib, 31.1% işib, aldınqi 5 çoğun mülazimet eksport sahası içi də iş sürüti ən tez boğan.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaxında xalqara kiriş xarakterlik amılının təsirdə 7-ci ayda əhalilə istimal bağı körsətkici oxşaş məzgildikidin 0.5% işib, umumi cəhətin mötüdül örləş halıdını saxladı, dedi. Aldın qaydikidən qarğanda əhalilə istimal bağı körsətkici 0.1% tövəlləb, tövəlləş nisbiti aldın qaydikidən 0.2% taraydı. Xalqara bazar bahasidiki davalğuşluğun təsirdə dövlət içində benzin bahası 10.7% tövəllədi. Yeməklik bahası aldın qaydiki bilən tənləşdi. Yeni köktat bahası 1.3% örülədi. Tuxum bahası 2.1% tövəllədi. Çoşqı göşi bahası aldın qaydiki 0.8% tövəlləşdən toxtab 4.1% örülədi. Dövlətlik statistik idarisi şəhər məhkəmisinin baş statistikçisi Dong Lijun mündaqdədi. Sünni əqil istimal elektron məhsulatlarının yenilnişi və dərəcəsini östürüşkü türkü boldi. Alaqdar məhsulatlarının ehtiyacı eşib, bahası örlədi. Taxt kompüter, kompüter bahası ayrım-ayrım 11.3% və 5.5% örlədi. Mulazmət bahası aldınqı aydaki tənlişişdən 0.4% örlədi. Sayyat kooperatiplarının haqqı 7.2%, mihmanxallarının yataq haqqı 6.5% örlədi.

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimət bilən təminləydiğən Talla Bazarı meydanı kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqı əyişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslahələr konurab getiş, xoçuluq mülazimətdəgə ciddi ehtiyaclıq buluş qatarlı qiyin məsələrə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növbətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdənişlər varlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Changchun şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgili həq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülazimət bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı? Muxbir Changchun Chongqing ko'chasidagi xo'jalik mulozimat tanlov bozorida amaliyotda bu tanlov bozorining ko'pchilik o'ylagandek undoq emasligini, an'anaviy tanlov bozorining kundalik mol jihozlari yo'q ekanligini, balki turbi yo'llarni ravonlashtirish, yashanganlarni qo'g'dash, oila mulozimati qatorliq 170 necha turlik xo'jalik mulozimatining tizimligining aniq yozilib qo'yilganligini, Torda və torda kiçik əbcəqlərinin həmisi də zakaz qobul qılqılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılvatqanda bir ahalə məhəllə qocudarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xocılıq qocudarı Van Shaolong bilən billə Lihədinin üyüyə kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt gətdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Changchun şəhəri Chongqing ko'chasi əhalisi Li Yiming xo'jalik talla bozordakilar menga ko'p yordam qildi. 2 kunning oldida tarat qatisini remont qilib berdi deydi. Chongqing ko'chasi Changchun shahrining markaziga joylashgan bo'lib, 39 o'ltiroq rayon, 245 aholilar binosini qoplagan. 90% dan ortiq bino 30 yildan oshgan. Buning ichida 35 o'ltiroq rayonda uzundan buyon xo'jalik mulozimati yo'q edi. Changchun shahri Chongqing ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komitetining shujisi Chen Jiaomandaq deydi. Kasbiy xo'jalik shirkati kirmagachga aholilar mulozimat talab qilganda, odatda bozordagi bir qism oila mulozimat shirkatlarini izlaydi. Bu shirkatlarning ishik oldiga berib mulozimat haqqi bor. Oladigan haqqimi bir qadar yuqori. Changchun shahri Chongqing ko'chasi aholisi Yang Zaijun mundaq deydi. Bir qatim uyimizdan suv chiqib ketganda remont shirkati yuqori baho qo'ydi. U remont qilib bo'lgandan keyin uzun o'tmay yana to'silib qoldi. Bu talla bozori qurilgandan keyin siz uni bir qatim izlab, yaxshi bir taraf qila olmasa yana bir qatim izlasangiz, u yana qaytib keladi. Uning ustiga haq ilinmaydi. Noaytiq qulaylik. Uningdan boshqa qachon chaqirsa shu chaqda keladi. Buxrolar amaliy nabga erishdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoçuluq mülazimət talla bazırı barlıqda kəlgəndin keyin Chongqing ko'chasidagi əhalilərinin umum yüzdik təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerini ko'cha başqarması bilən hərbi səbdin çəkingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlik mülazimətlərinin bahası, bazardaki oxşaş türdeki mülazimət bahasının 15%-dən 20% kiçik tövənikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbdin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyətə ega. Changchun şəhri Chongqing ko'cha başqarması xo'jalik talla bozorining mas'uli Li Xiaomo mundaq deydi. Bizning odatda 24 soat xeridorlar mulozimatimiz bor. Mulozimat o'lchimi va vaqti 10 minut ichida cho'qim zakaz talonini jazmlashtirish. Jiddiy ahvolda 30 minut ichida cho'qim naq maydonga yetib berish kerak. Hozir bu xo'jalik mulozimat talla bozori 7000 dan ortiq aholini

тізімға алдыршқы чәліп қылып, жәмі 3000 қытымдың артық мұлазымет сақас талонының тамамлады. Чүнгі Қожылық Башқұрыш жәмейтінің муавын башқатыпе яңмейін мұндақ дейді. Бұл қыл әндезіде бір қытымдыла бүтін үріштік Қожылық мұлазымет коллектіпіне кіргізмесімі болуды. Ахалылар қандақ мұлазыметке ехтияжлық болса, талон түшірсілі болуды. Мәхәлә бүтін мұсапыда сүпәт өткеліні чын тұтуды. Бұның алайдылығы селінмі аз, бір қадар жаллық. Bu xil parçapurat ehtiyacı qarab mülazimət qilish əndisi və pikir yolu qısqı müddət işçidə xoçılıq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarga intayin maskelidu. Şanghayının Changning rayonudu mu, Changchun'nun usulü bilən oxşaş xoçılıq mülazimət talla bazır bar. Likin onlarının konkret usulü ancı oxşumaydu. Hazır bar bolğan xoçılıq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıp, Ahalılar və kəsib komitetinin malını 3 aylıq seliştürüşünü tallaşqı boladığan bir xil məhsulatqa aylandırdı. Şanghay Changning rayonu Juca Chao Koçisidiki Xocılıq Mülazimət Talla Bazırı təvəllikidiki 21 Xocılıq Mülazimət Karxanısının universal bahalaş dərəcəsini elan qıldı. Yəni Xocılıq, Xocılıq Komiteti lift orintiş, lift almaşdırış qatarlıq 3 çoğun türdiki tüzəş ehtiyacı və 13 türlik xas mülazimət türünü mərkəzlik namayan qıldı. Changning rayonu Juca Chao Koç Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqdaydı. Bizdən Xocılıq Talla Bazırı rət tərtibi və bəzi mülazimətlərini təsdiq qilishimizdiki məqsəd əsaslıqı uçur pərqini tügitib, Xocılıq şirkətlərini nazarət qilish və başqırışını küçəyitib, yaxşıları talınıb, naçarları şalındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişigə həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu Talla Bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolublu qalmay, yəni öyüzümün qoşulğan xocılıq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştürüşqa təminlənganlıqıya diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Vurincoğunun muxbirğa eytişçə, Onlar yakında bu Xocılıq Mülazimət Talla Bazırı arqalıq bir türlü kökərtiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxni çatdıqan. Changning rayonu Xongqiao yeni şəhərçisinin ahalisi Wurinjong mundaqdaydı. Əslədə turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskünlərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşdırışı bilən tallaydım. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu Talla Bazırının supsi arqalıq məxsus dərəx çataydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşdurulışca Juca Chao Koçisidiki Xocılıq Talla Bazırı bivasitə mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə supu tərəflik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqalıq, uçuq aşqarı bahalaş və tonuşduruş mexanizmi ornatıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki iki közü qarabolışda qiyin əhvaldın qutuldurub, qaysi öyüzümün xocılıqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydınlışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə xocılıq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallıqılı boludığan bazar məhsulatıqı aylandı. Bu, həm xocılıq qarxallarını riqabət küçünün yeni işiş noxtusunu tepiş imkaniyyətigi iyi qıldı, həm öy iqilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər konu oltıraq rayonlarının xocılıq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izdəşlərini ilib bervatıdı.

0: قدرلیک دوستا کون اوی جازر نه برطرف قلش نیمش چون شون چی تس مخبرمز نوزگل امر بو وقت خبر بیرودو
1: Kereksiz konu öy cihazları, aileliktir sayımaları oturak rayonlardaki çoğun əxlətləri təvəb olub, ahalilə xalqanca qalaymıqan taşısı bulmaydı. Əxlətin türüge ayrı iş təkilini atıqan hazırqı vaxtda çoğun əxlətlərin qandaq bir tərəb qırış qiyin məsir qaylandı. Alaqıda sağlıq mənumatlar qısaslanğanda çoğun əxlətlərinin umum miqtarı şəhər turmuş əxlətləri umum miqtarının təxminən 1%-dən 10%-dəcə boğan qısmını egəlləydikən, köp qısmı kereksiz buyumlarının yığılış sistemisinin sırtıdikən. 2010-cu ili Turalğu və Şəhər Yezi Quruluş Ministrliyi ilan qılğan çoğun əxlətlərini yığış və paydalanış texniki təlvi dövlətimizdən çoğun əxlətlərini bir tərəf qılış toğrusudiki tunci məxsus bəlgilimisi. Ləkin növətdə yerlə qıratınlıq iyə dövlət qatlımıdiki başqırış çağrısı kəmçil. Gərçə nurğun cəlada izniş bosumu, ləkin bütün məmləkət qatlımıda çoğun əxlətlərini yığış, toşuş, bir tərəf qılış qatarlıq alıqlığa qarta iniq məsuliyyət dairisi və qilitlaşdırış təlvi kəmçil.

0: mal satışını qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq market tərəf sodgərlərə 1 milyon yuan pul tələb mal işini buyurğan bolsa, malın üstə Beijingə məxsus təminlənidi, faqat Beijingdə satılıdı degəndək belgilər uruldu. Əgər bunların sürüşdürgül bulmaydığan yalğan mal bolsa, bunu bivas paş qılsa buldu. Bu mu rayondaki sodgərlərin mənfəəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbəyir sitib bərgən bolsa cazalanıdı. Əmə kodunu xırp olğandı ikən bu mənbəsi sürüşdürüş kod küştən qalıdı. Pön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarlarda hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kimin gələ sitib bərsi bolu yürüdü. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3-cü ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeni rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılğan tipik deyil o misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıqqan tavar markisi hukuku dəxil təriz qılışdı və ya ki, natoğru rəqabət macirası deyil olsa kişilərin diqqətini qozğıdı. Və xəyə çıçılıq dükkanlar alaqıdar qırın boyumlarını setib alğan nəkin, tordu tövən baha deyilib satqan. Yəni dükkan bitidə deyil oğu çıçılıq tavar markisini gəvdilik işlətkən. Markı tərəb əriz qılğan nəkin, sot məhkəməsi sodgərinin tavar markisi hukuku dəxil təriz qılğalıqını, kodunu qırıtıb setişinə natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgərinin hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, Əmdə 660 milyondan artıq töləm tölüşünə hökm qılğan. Şanxay şəhəri Pudong Yeni rayonluq xalq sot məhkəməsi bilimlik hüquq sot kollegiyasının sodiyəsi Şüxuntav çəndirib bundaq dedi. İlimiz qanununda qırın boyumlar qatarlıq alayda türdəki tavarlarını işləb çıxırış, sitiş doğrusu qatıq belgilinlər var. Mənbəsin sürüşdürüş kodunun kəynədə tavar işləb çıxırış, oborqılış qatarlıq uçurlar buludu. Qırın boyumların nazarıqlı başqırış nizamıda qırın boyumlarının alaqdar ticagirət subikti buluş sübti bilən Xam əşyə kirgizişini təkşürüş xatırlayış tüzümü və məsulat seçini xatırlayış tüzümü onun çikirək də bəlgilənən. Mənbəni sürüşürüş kodumu qırın boyumları karxanlarının tavar işləb çıxırış və obortunu xatırlayış ki, moyum usulü. Mənbəni təkşürüş kodu çıxırı etilgənin ikin, bazarının umumi ticari tərtifigə bəlgilik təsir görsüdü. Tavarının sırtqı görünüşüdə roşan kod qırış izi bolsa, bu xil məsulatlarını setilişdə nəzər eləşiniz gərək. Şüxuntanın bildirişçə, Nurgun dükkan xocayları mənbəni təkşürüş numarını qırıb taşlaş, Fəqət dağınlıq market tərəfindən mal təkşürüşdən saqılınış bulub, qanun xilab əməsi dəb qarğan. Əməliyyətdə setilğan mal həqiqətən ölçəmgə layiq məsulat bulğan təxtirdimu, bu xil öz aldıqa əslin təkşürüş kodunu qırıb ətkən rayon atılab setiş usulü, ticarət ərkətədə yanılı qanun xilablı qılış xəyfi məcud. İstimantılarqa nisbətən etqanda saxtılıqdan saqılınış kodu tavarının keliş mənbəsi, sübtəni dəlləşdikə ən qolaylıq usul. Saxtılıqdan saqılınış kodu çıxırı etilgənləkən, istimantılarının hüquq mənbətə bir vasitə təsir görsüdü. Karxanlarga nisbətən etqanda mənbəni izqolaş kodu təminləş zəncirini inçikləşdirib başqırışını işqaşır alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıb başqırı alaydı. Şundaqla məsələ bar tavarlarını dəlcə ayıd qaytırıb kilə alaydı. Bazarga nisbətən etqanda nazarət qılıb başqırış tarmaqları tavar süpütüdü məsələ barlıqını bayxısa, mənbəsini sürüşdürüş kodu arqalıq münasib ticarətçilərin subyektlik məsuliyyətini sürüşdürə alaydı. Məsələ bar tavarlarının yenimin kengiyib getişinin aldını vaxtıda ala alaydı. Şüxunta tunuşdurub mundaqdaydı. Kodunu qırıb setişdən başqa yana bəzi sodgərlər öz beşimçilik bilən ölçəmgə layiq məhsulatlarını bölüb qaçılab, ya ki yenilab setib, axırda tavar markası hüquqı daxil təriz qılğanlıq da bekitilgən nəhvallarcı görülməkdə. Qanun mütəxəssisi Yüe Çişənin qarışca, saxtılıqdan saqlanış kodu ya ki mənbəsin təkşürüş kodu süzüb çıxır etilgənin ikin, danlıq marka orqan sistemisi məhsulatdan rasiyalı qalqın təkşür əlməkdi. İstimalçıların saxtımal setiləş nisbiti görünərlik işib gedidi. Elektronluq sod süpüsü bazardan tərəqiqatı maslaşıb texniki vasitəsi arqalıq münasib təkşürüş mexanizmini orunduş kerek. Məsələn, tor dükkanının danlıq markalıq tavarlarını setiş hüququ barmı yox? Əgər kodunu qırıb satqan bolsa, yəki baha pərqi bir qədər çoğun bolsa, onlardan bahanı düşəndirişini tələb qılığılı bulandı yox. Çünki kodunu qırıb setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini inək bilənməsini gəldirib çıxırdı. Həm də bəzi naçar sodgərlərinin saxtı malını rasmal qiyabdi kirgizib setişini nəzərin zaqıtlış bulmaydıqan xəfki başlap qoydu. Bəzi sodgərlər malının oralmasını çüvəsə, hətta oralmasını almaşdırsa, marki tərəbkə istimalçıların hüquq mənbətki zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa və alaqdar məsul tarmaqlarından paşıqlış və əriz qılış yollarını deyəmə ravallaşdırıb, bu xil məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılışıq doğru gəlidi.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diqqətlə stansımızın başqa proqramları da olsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 20. günü, Peyşembe.
2: Abal, habarayığı nəzər silib bakaylı. Bugün keçidin əd günsigece Şimali Şincanın köp kısım cayları və Canobi Şincanın qarbidiki Tağlıq rayon, Xotən Bulayıdı, Aqsu Bulayıdı, Bayınqlun Oblastı, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağdı. Yuqurqı rayonlarının qısmən caylarda oturhal yagi qatlıq yamğur yağdı. Qashqar Bulayıdı, Aqsu Bulayıdı, Canobi Şincan Uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusun yuqurı temperaturlu qabarayı görüldü. Abdonum rayonunun başqı caylarda hava uçuq yagi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 28 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şanghay şəhəri vəkillər ömüki Şincanğa kilib, nişalıq yardan beriş və əmkarlışıb tərəqiqiliş xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı. Çən Ziyinin Chen Xiaojiang, He Zhongyou, Paliyet Katnaşdi.
2: Bu ilin aldınkı alt deyida, Abdonum rayon saxlanma tavar öy setiviliş üçün 1 milyar 970 milyon yuan məxsus sayım tarqıdıb, texmü köp ahalının əmin öy arzosini şıqaşırdı.
1: Bu ilin aldınkı yet deyida, Ürümçi Tianshan xalqara aeroportada təkşürülgən, çeqradın kirgən çıqallar, bultır qışı məzgildikinin 29.3% açdı.
2: Bengtuan'nın uzak müddetlik pərbiz soğurcısı tüzmi bu yıl 9 ayının 1-ci gününden başlap resmi yolu koyuludu.
1: Abdonum rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısının tiktak top türüdə müsabıq başlandı.
2: Abdonum rayonuki cayla bekar turğan imarətlə yerlərini paal callandırıb, mədəniyyət, sayahat istimalının yeni mənziyesini kenaytdi.
1: Әмді қабарлар аңланлар.
2: Станысымыз қабірі. Шанхай шәрі вәкілдер өміге Шинжанғы келіп, 8-ші айның 19-ші 23 күлірі нешалық ярдан беріш бә әмкарлышып тәрәқи қылыш қызметіні тәкшірді, ұдырлаштырды. Baş Şuji Şi Jinping'in Şincan xizmeti toqırsızdaki mohim sözü, mohim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqırı ögünüp, izcillaştırıp, yen tərəqiyyat ediyyəsi və yen dəbirdiki partiyanın Şincanın idar qılış tədbirini toluq dəlcayda o mohim gözlük izcillaştırıp, 10-ci qitimlik məmlikətlik Şincanğı nişallıq yardan biriş xizmeti yeğininin uğurlaştırmasını əmədiyiləşdirip, Diqqətni, cəmiyyət muqumluqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanlığı mərkəzləşdirib, Cunxuqa milleti ortaq gəvcisi eyni müstəkkəmləşni asası liyinkə qilişdə çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik oran bekitmisini gözləb. 15-ci 5 yıl məzgilədə Şincanğı nişallıq yardan beriş xizmətini Şincan bilən birlikdə planlab, Şanxay bilən Şincanın əməli həmkarlığı da yeni vəziyyət yaratışqı törtkü bulub, sosial-sik zaman birləşqən Şincan quruşqı küş qoşdi. Şanxay Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Çın Jinin Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bengtuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci cınvi Çın Xiaojiang. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bengtuan'nın cınviyi He Zhongyou faaliyetke katnaşdı. Vekiller ömüge Şen

0: Ukrayna atrofida beliq chiqdi. Hozirdan boshlab 10 ayning 20 kunigacha sotamiz. 7-8 aylarda Burul Toqay nohiyasidagi zumraddek to'lqinlar mavj urib turgan Olingor ko'li hayotiy kuchi urg'ib turgan sazliq erkak beliqi tutishning oltin mazgiliga rasmiy qadam qo'ydi. Ko'l yuzida beliqchilar kemasi u yoqdan bu yoqqa o'tishib, beliqchilar beliq tutish bilan oldirash bo'lib ketdi. Beliqchilar beliq to'rini suvdan asta tortib chiqishi bilan tang tirik, semiz, sozliq erkak beliqlari bas-basda suv yuziga piltinglab chiqdi. Burul Toqay nohiyasidagi Olingor ko'li sozliq erkak beliqi tutish atirining boshlig'i Shaugo Chen mundaq dedi. Hozir sozliq erkak beliqi tutishning yuqori palli mazgili, har kuni atigan soat 5:00 beliq tutishga chiqamiz. Hozir har bir kema kuniga 1 tonna atrofida beliq tuta oladi. Burul Toqay nohiyasi beliqchilik kasbining sog'lom, imkoniyatli sijil taraqqiyotiga kafolat qilish uchun beliq tutishni cheklash, beliq tutishni vaqtliq to'xtatish tizimini qattiq amaliyalashtirib, alohida ijozat berilgan beliq tutish turi va mashg'ulot vaqtini dal joyida ayirib, shu joyning beliqchilik boyligini qo'g'dash bilan birga o'zgacha beliqchilikning sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shdi. 2026 yılının aldıngı yerimde Burul Toqay nohiyasının beliqçilik boyunca tutkan umumi beliqi 2952 tonnığı yetip, beliqçilik işlep çıkırışının muqim, tertiplik buluşu, mahsulatını muqimlaştırıp, kerimini aşırışı işe aşırıldı. Savan şehrinin Dongwen bazarı Kazwen kentindeki Savan şehri Jundo Ekologiyalik Bakımçılık Çeklik Şirketinin sırtıki azgal kölçkide Tian Shan tepedeki kardan erip gelgen su bilen tabi bulak suyu koşulup ketken bulup su şildirilip ekip duratdı. Su süpti nait yakşıydı. Öy içi sekhığı saplangan su süpitini keç gündüz gözdep ölçe sistemisi, su temperaturisi, erigen oksigen, keslatalıq, işqarlıq, dərecesi qatarlıq sallıq məlumatlarını ər vaqt körüstüp duraddi. Şirket məsuli Jin Anjun karxananın axma su şəkildeki ekologiyalik baxmıcılıq əndiyisini qollanıp, Tian Shan teğidin erip gelgen yuqır eqindeki qar muz suyini bevasta baxmıcılıq kölçkige başlap, çəklimisiz, üzmək eqişini işqaşırıp, su süptinin izcil sap həm oksigen miqdarının yuqır buluşuqa əqiqi kabalatlı qılgalıqını tonuşturup mındaqdiri. Bazımızdaki kölçekte hazır təxminən 60 neç tonlu beliq ba, 2-əsi tənlik rəngdar kumca beliqi və 3-əsi tənlik salmon beliqini asas, otxor beliq, sazan beliqini qoşumcu baqımız. Yıllıq tavar beliq məhsulatımız təxminən 80 tonluğu yetişi mümkün. Hazır ayda 4,5 tonlu ətrafıda muqim setuatımız. Məhsulatlarımız asaslıqı Ürümçi, Şeyhənzi qatarlıq ətrafdiki şəhərlərdiki ali dərcilik mihman saraylar və yeni deniz məhsulatları talla bazarlarıqı setilib, istimalçılarının çonqır yaxdırışıqı erişdi. Bu yıl 1 aydan 6 aygıca Şincan boyunca tutulgan su məhsulatı 5500 tonna, beqilgan su məhsulatı 75900 tonna boldi. Jaylar mavqani su tuproq boyligi afzalligiga qo'yib, sharoitga qarab ish ko'rib, o'zgacha suv mahsulotlarini taraqqiy qildirib, farqliq baxmichilik kasb andiyisini barpo qilib, ko'p miqdorliq totliq suv beliqini yetakchi, tangliq a'lo o'zgacha suv mahsulotlarini yorqin nuqta qilgan ko'p manbalik turlarini moslashtirish kasb sistemasini barpo qildi.
1: Ustozimiz qabri Bu yıl yaz kirgen numyan Korla, Liyeçin, Aerodromi, Ham, yeğen mallarını torşuşku kapalatlı kılış endiyesini yol koyup, Bayınğulun oblastının özgüce bağ orman məsulatlarını memleketten arkayısı caylarına tesis et gözleyim. 8 ayının 18 günü Korla, Liyeçin, Aerodromi, Yük Transport Məşğulat Radyonu'da Yeşik-Yeşik Küzlükçilan, Tokaş Abdol, Şemey qatarlıq pəslik yeğen meyvilə, beyxətlərlik təkşürüş, yötkəb toşuş, ayrıplanıqı qaçlaş qatarlıq bütün cəryan xalqısının tərtiblik ötüb, hava transport arqılıq məmlikətinin arqaysi caylırıqı toşlu batatdi. Tiyanye Əşya Obrodi Korlu Şöb Şirkətinin direktori Van Jun Muhbirğimindaq dedi. Növbətdə biz Bayınqulun oblasının küzlikçiləni və Toqaş Şabdolunu toşuvatımız. Hər günü toşuş məqdarımız 30 ton ətrafıdı bolubatıdı. Beijing, Şanxay, Guangzhou, Chengdu, Chongqing,

0: Uyup geliş, kesellik, kütülmegen hadisi tüpeyildin, acitiden çıkalmaydıgan yaşanqallarını kesbi haldın xəbər iliş mədəti bilən təmirləydi. Bintən Dabalış Kapal İdarisi Partiya Qrupsının əsası, idarının muavın başlıqı, Bendi Cüen, Bintənin uzaq müddətlik pərbi suğurtısı tüzümü də təbəllik boyca başqırış prinsipinin paylanıb, Bintənki türlü kişilər topuğu qartılğan suğurtuğu qatnışının yolu qoyulduğallıqını tonuşturup ındaq dedi. Bu, türlük adem işlətkücü orulla və işləvatqan işçi xizmətçilə, pensiyagi çıqqalla, canlıq iş qorullaşqalla, yeniyacı iş qorullaşqalla, iş qorullaşmıqan şəhər gezi ağalarını öz işçi qalıdı. Bunun da alaylı kişilər topunu kapalətləndürüşki tən itibar berildi. 18 yaşdan tövbən iş qorulaşmıqalla suğurtuğa qatnaşqan atanısı ya ki qanunda bəlgiləngən vəsiyyəsi bilən bilə suğurtuğa qatnaşqan dəb qarılıdı. Ayrım məbləq toplab pəq tapşırmaydı. Yetim balıla, xalq işləri tarmaqları bekitgən, baqqı uçısı yox balıla, beyvası suğurtu qatnaşqan dəb qarılıdı. Alaydı qeyinciliqi barla, tövbən kapalit o bekitlər qatarlı qeyinciliqi ba kişilə topi, bəlgilimi boyca suğurtuğu qatnaşış ixtisadi yardımıdan bəhrinə ləydi. Bunun da umumi xalqını qaplaş, kapalitləndürüşki tegişliklərini, toluq kapalitləndürüşini işqaşırımız. Məbləq çoxlaş mexanizmi cəhətdə BMT-nin uzaq müddətlik pərviz suğurtısı tüzümədə orun, şəxs, hökumət, cəmiyyət orta qatnışlıqan köpmənbəlik məbləq çoxlaş yolu hazırlanıb, dövlətnin ölçəmli kəx nisbiti tüzümü icra qılınıdı. Ölçəmli kəx nisbiti birdək 0.3% bulub, türlü kişilər topuğa qarda əq tapşırış qaydısı türgə ayırıb təsis qılınıdı. BMT-nin davalış kapalı işlərini başqırış mərkizin modiri, Joe Feixiang mundaq dedi. İdarədə işləyətqan işçi xizmətçilər cəhətdə adam işlətkücü orun bilən işçi xizmətçi oxşuş nisbətdə hər qaysısı 0.115% nüstü gelib ay boyca tapşırdı. Pensiyaya çıqqalla öz əq tapşırdı. Əq tapşırış nisbəti 0.115% boludu. Əq tapşırış tüpsani şu kişinin asası kütünüş puluğu asasın bekitilidu. Yəni, hər aylıq kütünüş pulu 5 min yuan bolsa, hər ayda 0.115%-lik nisbət boyca şəxsi hesabatdan 7 yuan 5 min tutub qeylənudu. Bintən Dabalış Kapalıdı İdarisi Təminat Kapalıdı Başqarmasının başlığı Wang Shu, təminatın bəhirliniş şərti cəhətdə uzaq müddətlik pərbiz suğursi təminatının bəhirlinişdə birli vaqtda işki yadroluq şərtini qandırır zörürlükini bildirib mündaq dedi. Birincidən, bəlgilimi boyca suğurduğa normal qatnış pəq tapşırış. İkincidən, hacitidən çıxalmaslıq altının uzaq müddət 6 aydın artıq davamlaşqallıqı iltimas qılınıb, hacitidən çıxalmaslıq dərəcəsini bağlı bekitişdən ötkən bolu sörür. Tüzümünün başlanış basqıcıda eğir dərəcədə acidədən çıxalmaydıqalla aldın kapalətləndirilidir. Keyin qədəmdə dövlətnin bir tutaş orulaşdırışı boyca kapalət dairisi tədərci kengaytılıdır.
1: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tianshan, Şincanğı nişalıq yardan veriş iznaları səyipimiz boyca anlış verimiz. Stansımız xəvri. Peyzovat nahiyəsi Guangdong'nın Şincan'a kəsbçəyəti yardan veriş, Şincan'ın mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış küçüge tayınıb, məvqəni əla süpətlik qızğuş, qonur, sapal topusa baylıqıqı qoyub, Jansu'nun Yixin şəhəri bilən birləşib hərəkətlənib, kulalçılıq önərini yanımı mükəmməlləşdirib, məktəb, karxana, birlikdə yetişdiriş, danlıq ustalar şagir tərbiyələş sistemisi bərpa qılıb, qızğuş, qonur, sapal kəsbinin bütün zəncirlik tərəqqiyatıqı törtkə boldi. Peyzavat qızğuş qonur sapal buyum çəklik məsuliyyət şirkətində yaxın da işqə orlaşqan Peyzavat ali texnik işçilər məktəbi qızğuş qonur sapal buyum yasaş kəsbində oxuyan oxucular Yixindəki dövlət dərəcəlik hünər sənət ustasının yetəkçiliyində lay etiş, xam sapal yasaş, şəkilgə kirgizüş, pişiriş qatarlıq qızğuş qonur sapal buyum yasaşının bütün cəryanlıq hünər sənətini öyrəndi. Şirkətin xizmətçisi Abdusalam Alim Nait tez öyrəndi, o mündaq dedi. İşini lay etişdən başlap, asta-asta stakan, çaynak yasaşını öyrəndim. Dövlət dərəcəlik hünər sənət ustası Wu Xinjun mündaq dedi. Hər bir oqutqıcı 3-4 oqutqıcı öyrətdi. Bu yıl qızğuş qonur sapaldan qazan yasap bazarını kengaytımız. Пайзаватки, Чи

0: Адам күчі байлығы бә іждімайы қаппалат идарсы, Адам күчі байлығы базарының муавын модері Ван Юйлон мұндақ деді. Кейінгі қадамда іш қорылаштырыш шамқарлығы ұзақ өнімлік мейқанысымыны сәжіл чоң құрылаштырып, іш орны бойчы тәвсия қылыш, техники мағара жәді ярдан беріш, йөләш вә нәқ мейданды қадым тәкліп қылышны дайымлық қанат яйдырып, қызмет іздігі өчілер білән адам ішләт күчі қарқаларының арзу тәлпіні дәл жайды ұдылаштырып, іш қорылышыш асасы кәвдісіне бүтін күштілен мұқымлаштырып, йоқыр сүпәтлік іш қорылаштырыш арқылық Ақсоның ұқсат, Cəmiyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatı küş qoşumuz.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısının tiktaktop türüdəki müsabıqə 8-ci ayının 19-ci günü başlandı. Müsabıqıda Şincanlıq 14 vəkillər komandasıdaki 203 mahir kəskin müsabıqləşdi. Müsabıqı meydanında tənərkəçilər bütün diqqətini mərkəzləşdirib, top başlap hücumğa ötüş, on qolda bəsləşiş, qolunun dümbəsi bilən topnu uruş qatarlıq qalç maharətlərini üzliksiz namayan qıldı. Nəx meydanda nomor növət bilən örüldü, həm də keyfiyyat ciddi, qızğın boldu. Tənərkəçilərinin top uruşdiki yuqarı maharəti və qeysərlik bilən can tikib ilişdək tən tərbiyə ruhi tamaşabinlərinin qızğın alqışığı erişdi. Aqsu vəkillər komandasının tənərkəçisi Rayil Mındaxdiri. Bu qədəm batırlıq bilən yuqarı pəlligə örləb, yək türdə yanımı köpürək nəticəgə erişib, tiktaktop uruş cəhətik alaydılıkimni yaxşı cari qıldırışını ümit qılımən. Bu qədimqi müsabıqıda AB-dən ibarət 2 yaş qrupsi təsis qılındı. Hər bir qrupa ər ayallar kollektiv türü, ər ayallar yəkə oynaş türü, ər ayallar cüb oynaş türü, həm də arlaşma cüb oynaş türüdən ibarət cəmi 7 türünü öz içə aldı. Müsabıq gün tərtibinin orlaşdırışıqa asasən kollektiv çempion nəticəsi 8-ci ayının 22-ci günü barlıq kildi. 5 yektur boyca altın medalga erişkiçiler 8-ci ayının 24-ci günü bekitildi. İli Oblasti Vekiller Komandasının yetekçisi Chen Gang mındaqdiri. Aldıngı növetlik musabıqıda kümüş medalga erişkendiduk. Bu qetem altın medalını kolgı keltirişkitirişimiz. Tener kelçilerinin musabıqı meydanında gayret üstüge gayret koşuşunu ümit kılımen.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonundakı köp qısım cayla bekar turğan imarətlə yerlərini ail bir mehmanxana, mədəniyyət icadiyyət bağçı rayonu özgücü keçlik bazarğı özgərtib, mədəniyyət sayahat istimalının yeğen mənziyyəsini kən aytdi. Şeyhu şəri başçısı xoyesinin Lianhuaçı kentdəki Nilopar bağçısı ailəvi mehmanxanasında meyvə köktat üzüş, atanlar və balalar köngül içi sayaydı, beliq tutuş, yataq, yemək içmək bir gəvidləşkən, başqa ailəvi mehmanxanığı oxşumaydıqan yer şüki. Bu yerdəki yataqlarga məktəbdən yıllıqları boycu nomor selinqan. Bu, yataqda qonğan nurğun sayacıga xuddi məktəb hayatı qaytqandak tuyğu beğişlədi. Sayacı Ван Мейхан мұндақ деді. Балылықымдегі әсілімлер ядымғы келді. Бір күлі қызмет алдырашылықымны түгітіп, бұй ерді бір күн қонып кәссем, шындақ рахат ес қылыдыкен мән. Бұ, бесімні енекілі тұлған бәк яқшы жайкен. Нелопар бағытсы Айлби Мекман қанысының орны елгірі кәнтке оқтыш ноқтысы болып, оқтыш ноқтысы бекар қылынып, езіғы қошып етілгеннен кен, мәктеп ятқы ішілтілмей ташлап қойылған еді. 2025-ci ili kənd kollektivi başlamçılıq bilən kənddəki bekar durğan yer və işlətilməyi taşlap qoyulğan məktəb yatıqını canlandırıb, ailəvi mehmanxana qorusu bərpa qılıb, sayahatçı cəlb qılıb, bir günlük sayahatni qonub sayahat qılışqa özgərtdi. Şeyxu şəri başçısı xoyesi Lianhuaçı kəndinin əhalisi To Yanfang mundaq dedi. Yemək işmək, oynaş, köngül eçiş bir gəvidləşdirilgəşkə, öyümüzdən ətrafıdılı pul tapalaydıqan, əmin öydikilərinin aldın xəbər alalaydıqan bolduq. Bək yaxşı boldu. Sancı şəhərdə dövlət elkidiki işkiz zavud öyü, kon zavud kavabxanısı, raqqorumısı keçlik bazırı ve Tingzhou keşlik bazırğı öz

бұлтлық, температура 28-ден 40 Цельсия градусықчы. Корылда ауа бұлтлық, температура 20-ден 34 Цельсия градусықчы. Ақсуда ауа бұлтлық, температура 20-ден 33 Цельсия градусықчы. Атүшті өткен жамғыр яғыды, температура 22-ден 34 Цельсия градусықчы. Қашқарда ауа бұлтлық, температура 23-ден 35 Цельсия градусықчы. Хотанда ауа бұлтлық, температура 23-ден 33 Цельсия градусықчы. Үрімчіде ауа бұлтлық, температура 19-ден 28 Цельсия градусықчы болады, 4-5 балл шамал шығады. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qədim proqramımızın tərcümalları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzıgül Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Ghani Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Məhmud bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınanlarıq rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұлардың қавардар болалайсыз.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Somrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, yaxınki illərdən bu yan yer şəhərində ekologiyalik afət çox yüz verib, naçar hava rayı çox görülüb, hər qaysı dövlətləri tərəqqiyat bilan mühit asrashni bir tutaş planlaşının zərurligini ağahlandırdı. Köp dövlətinin ziyarətini qəbul qılğan əməldarları və mütəxəssisləri mündəq deyib qardı. Jungo tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatının ünümlük yolunu tepib çıxdı. Bu, iqtisadi tərəqqiyat bilən ekologiyanı qoqdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşəndürdü. Bu, yer şar mühitini tüzəş, kelimat özgürşigi taqabıl turuş və imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını işqaşuruşqa əqil parasət qoşdu.
1: Көп дәүләт мөтәхәсләре Джунгоның экологиялык мөйит канун дәстүрен кызгын музакара кылып, Джунго берлектә пакыз, гүзәл дөнья барпа кылышны Джунго лаясы белән тәэминлиде диде.
0: Япония сиясәт арбапларының Ясукони ибадатханасын тавап кылышы халыкара җәмгыятьнең күчлек каршылыгыга учырды.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, төвәндә дә кытаңлар программабызның тәфсилий мәзмунлары булсын.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. 8. ayının 15. günü Jungo'nun memleketlik ekologiya günü. Yakın yıllardan bu yan yer şehirde ekologiyalik afet köp yüz berip, naçar hava rayı köp görülüp, her kaysı devletlerini terakkiyat bilen mühit asrashni bir tutaş planlaşının zörürlükini agahlandırdı. Köp devletinin ziyaretini kabul kılgan emeldarları və mütəxəssisləri mündəq dəb qardı. Jungo tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyatının ünümlük yolunu tepib çıxdı. Bu, iqtisadi tərəqqiyat bilən ekologiyanı qoqdaşının bir-birini toluqlaydıqallıqını düşəndürdü. Bu, yer şar mühitini tüzəş, kelimat özgürşigi taqabıl turuş və İmkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını işqaşuruşqa əqil parasət qoşdu. Yeşil tərəqqiyat ideyasını küşlük qollaş. İlgiri Jungoğa köp qeytim ziyarətki kəlgən Əngiliyə Nottingham daşösünün dosenti Jonasin Sullivan yıqında muhbirinin ziyarətini qıbıl qılganda Ər qeytim Jungoğa kəlginimdə mühitnin yaxşılanqallıqını Әқиқи ес қылымен, дейді. Сулливанның нәзірдікі мүйітні яқшылаштың арқысыда, Джунгоның экология мәдәнелікі құрылышыдікі бір қатар пұқтысаллық мәлыматла ба. Вилайет дәрежілік вә оныңдың юқыры шәрләді ұшшақ данчы мадылданың қойуқлықы жәмі 20% төвәлдеді. Чаңжан дәриясы Хуанхэ дәриясы ғол еқінінің бүтін линия бойынша су сүпті уда көп ел ішкінші түрде мұқим тұрып келді. Қырғақ еқін деңіз тәвәлікідікі әла яқшы су сүптінің ніспіті 2020 елдікідін 7.10.5 поинт ашты. Мемлекет бойынша орман білен қаплыныш ніспіті 25.10.9% кейтіп, Dünya bu içə yeşillikni ən köp, ən tez köp etkən dövlət qaylandı. Bunun işi də Jungo'nun kum tüzgilləşdən

ve pakız energiya bilen təminləşdən ibarət qoş paydı eləş layihəsi bilen təminlədi. Jungodun keltürülgən kök rənglik yorxluq vol taxtısı Tinch okeandiki aral dövlət Navrudiki quyaş nuru yetərlik dəniz qırğığı liniyəsigə rətlik tizildi. Madagaskar Tananarivo daşösünün muhit başquruş və imkaniyyətlik sizil tərəqqiyat sahəsidiki mütəxəssisi Elina Raza Fedra Maro mundaq deydi. Kelimat özgürşi qatarlıq dünyavi orta xırs aldıda Jungo dünyadaki her kays tölətlə bilən kelimatqa məbləğ yürüştürüş, texniki yötkəş, iqtisaslıqlarını tərbiyələş, pən tətqiqat, ekologiya sistemisini əsligi kəltürüş, tırılma energiya tərəqiyyat qatarlıq sağlədə həmkarlıqını küçə itdi. Bu, dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ortaq ilgir sürüşkü paydılıq. Ekologiyelik muhit kanun dəstori muhim ülgülük əhmiyyət giyge. Jungonun ekologiya mədəniliki kuruluşunun mol əmeliyyeti və acayip nəticilleri Jungha Xalq Cumhuriyetinin ekologiyelik muhit kanun dəstorunu tüzüşünü əmeli asas və qımmətlik təcrübə bilən təmillidi. 8-ci ayının 15-ci günüdün başlap yolu koyulgan bu kanun dəstori 30-dan artıq ekologiyelik muhit kanuni, 100-dan artıq məmuri nizam, 1000-dan artıq yerlik nizam qatarlıqlarının toplanışı bulup, Adem bilen təbiyyət inak billi ötüdüğən zamanı vilaşdırışını işqaşırış üçün teximi küşlük kanunçillik asası müstəkkəmləndi. Kota Diva Muhit Asıraş Mütəxəssisi Gaston Koo mündaq dəb qardı. Ekologiyelik muhit kanun dəstori mühim ülgülük əhmiyyət giyə. O, həm Jungonun ekologiya mədəniliki kuruluşu əməliyyətidiki mühim tüzüm nəticisi, həm kanunçıllıq arqılıq yeşil tərəqiyyat qütürtki buluşunu yeni ülgü bilən təmillidi. Serbiya Dövlət Başquruş və Yerlik Autonomiya Ministerliqinin Dövlət İşleri Katibi Peridrag Rajic mündaq dəb qardı. Bu kanun dəstori xalqara muhit kanuni tərəqiyyat tarixidiki mühim abidi bolub, Jungonun ekologiyelik muhitini tüzəs sistemisinin pişib yetilgəlliki və tüzüm əvzəllikini toluq namayan qıldı. Çət əldiki nurgun mütəxəssis alımla mündaq dəb qardı. Jungo ekologiyelik muhit kanun dəstori arqılıq Ekologiyanı tüzəşini bir tutaş pilallab ilgiri sürüp, başqı dövlətlə, bolub mu, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin muhitini tüzəşdiki qiyin məsələlərini həl qılışıqa ilham bədi. Geviniya Muhit və İmkaniyyətlik Sicil Tərəqiyyat Ministerliqinin qanun məsləhətçisi Seril Aboli mündaq deydi. Jungonun muhit qanuni çıxırış və tüzəşçiyyəti toplıqan təcrübələri Afrika dövlətlərinin Muhit kanun tüzümünü mükemmelleştiriş, muhitini tüzeş iktidarını küçeytişini paydılık paydılınış materyalı bilen təmillidi. Elina Raza Fedra Maromo mundaq dəb qardı. Jungonun alaqıdar təcrübələri ammavi siyasətini maslaştırışını küçeytiş və ekologiyelik muhit kanunçılıq sistemisini mükemmelleştirişini ümit qıladığan dövlətləni paydılıq örnek bilen təmillidir.

томус айлардаки куяш жаһанны тонурдак кыздырып аткан иди. Йол бойдаки дал дарахлар, кеңри кеткен ит ысыктаки кунаклар солышып калган. Хатта шамалламы ысык таптыга чыдамай өз ууларга кирип кеткен. Кучламы навасыз иди. Бүтүн бадыны чылык-чылык тарлап кеткен Субат велосипедден түшүп Yol boydaki şıldırlap yıkıvatkan eriq suyuya kolunu çildi. Eriq suyumu ilman edi. O, kaldı yan çakmak köynekini silvetip, eriq suyu da yuyunup, biraz rahat es kıldı da, yolunu devam kıldı. O, velisipitini mektepteki yatkıya akırvetip, sol bir yalanın öyüge karapmaldı.

Qadərli dostlar, vaqt münasibəti ilə bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xərləşdi. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Toxdik. Tərişdürgücüsü Abdıxalıq Əməd. Məsul muharriri Adıl Ablət. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Xayr dostlar, aman bu qayslə.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Eski tutalmaydıgan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Kızı, bugün ananızğa ündü dal nömr içib berişke vaqtınız çıqa mı?
7: Mən yığılış istedim, qaytqan ekan qıb berə ya.
8: Ata-anam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
6: Ağzınız bütüp kaptığa.
9: Zukam da kağılı hılıb oldu. Əsirəb qalmışsın dəb sizi demigeydim.
10: Ata anam bilen bir şəhərdə turmuz. Amma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməydi.
8: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
11: Apa, siz sizi oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əb qoyayım.
8: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Ata anamın sağlamlıqını tüleyim ben.
8: Ata anamızdı sığınışqa vaxtımız udul gelsin.
10: Dada, ana, biz geldik.
11: Buam.